Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger

0: Lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42, eller post at radio-ost.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser Kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: En god morgen ønskes herved. God onsdag i samme slengen. Vi er kommet midtveis denne uka, og det er den... Nå måtte jeg lene meg bort her og se, 16. september. Vi har en hel del på tapetet for dagens sending, som hovedsakelig da forholder seg til nyhetsbildet. Vi skal etter hvert se på avisen, og vi skal gå litt i dybden på enkelt av de større sakene. Flere av dem har du allerede hørt i nyhetene. Vi skal høre mer.

Det er god musikk på lager, og det kommer mer, og du undres sikkert hva slags type nyhetssaker vi skal snakke om. Vi skal høre om denne trusselen I Trondheim, som endte med politiaksjon, bevepnet sådan, I går. Ulefoss jernverk legges ned. Dette regnet for å være Norges eldste bedrift. Det dårlig økonomi I det de har holdt på med de siste årene. Det også en nordmann som savnet I Riga, og søkene der utvides I dag.

0: out there for examples.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Det er en ganske fin onsdag egentlig, og som du sikkert har lagt merke til, så står den solen opp bare senere og senere og senere, og når vi kommer til cirka den 21. Altså i neste uke, så kommer det til å være etter klokken 7, når den solen sier hei og god dag. Vi har noen saker som finnes i oversikten her for natt. Blant annet om SpaceX. De planlegger å sende opp en romrakett den 22. september. Håpet er at den skal gå i bane rundt jorden 6 ganger. Romferden skal vare rundt 10 timer. To personer er pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand på Sørlandet. Det er en republikansk politiker som vil stille partifelle og forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Og uansett hva som skjer, så kan dette tvinge frem en eller annen form for avgjørelse omkring forsvarsministerens posisjon. Og en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim.

Almanakken er på plass, og om et øyeblikk også på rett dato, sånn, 16. der er vi. Lilian og Lilly er det som har navnedag I dag. Du en Lilian eller en Lilly? Gratulerer med dagen. Det for øvrig FNs internasjonal dag for å bevare ozonlaget. Husker du ozonlaget? Hadde et hull I seg på et tidspunkt. Og så det nasjonaldag for to land. Det ene Mexico, det vet vi godt hvor Og så det Papua Ny-Guinea, og den ligger jo I Oceania, vest I Stillehavet, og har et ganske artig flagg, som du sikkert kan google hvis du vil. Det kan jo være at du ser at noen flagger med det. Ikke at jeg vet om noen fra Papua Ny-Guinea som I Norge, men who knows, det kan jo skje. Selv lokalt. Historisk så tar vi turen tilbake til 1658. Bjelkefeiden mellom Sverige og Danmark-Norge, eller revansjekrigen som det også het, innledet med kamper ved Halden. Og bare sånn for ordens skyld, de dansk-norske styrkene vant. Ikke at det viktig å få en 1-0 der, men du vet.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Radio Øst.
2: Det onsdag morgen. Vi har kommet oss sånn tålig greit I gang. Informasjonen vi fikk I går viser at det nå akkurat en uke til prinsesse Astrid fru Ferner skal gravlegges. Kongehus kom ut med den informasjonen I går, altså onsdag 23. september. Den seremonien den skal finansieres av staten. Gjennomføringen skjer I regi av familien, og hun stedes til hvile fra Ris kirke. Regjeringen skal bli representert, stod det I samme melding, men hvem det blir, det ikke avklart. Går ut fra at blant annet da vil være for eksempel statsministeren som dukker opp. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, akkurat 2 uker etter lillebror kong Haralds død, og 2 dager etter kong Haralds begravelse. Vi skal se hva avisen opptatt av. Mye her utenriks, og en del Ukraina kan jeg se. Vi skal se på detaljene om et lite øyeblikk.

Og så det avisene vi skal til livs. Riksavisen og forsiden I dag. Vi starter I Klassekampen, som har lekt seg litt med både ordspill og det ene og det andre. Det jo da Munch-museet I Oslo, som har en liten knekk på toppen. Så står det «Skrik, taket lekk», og dette skrevet på skrått akkurat for å underbygge dette problemet. Det kostet 2,7 milliarder, stod ferdig I 2021, og nå Munch-museet lekk. Og prestigebygget har... Og her det, de litt morsomme, har fått seg en knekk. VG I dag tjener mest på fond, spør de. Disse 25 peker seg ut, slik jakter eksperten på høyere avkastning, står det videre. Du skal ha litt penger inne da for å få stor nok glede av de prosentene. Det kongelig arveoppgjør nå etter kongens død. Det verdier for flere hundre millioner kroner som skal fordeles. Prinsehytta for eksempel, kongseteren, Mågerø. Flere av disse vil automatisk gå til kongen, det I hvert fall det man regner med. Og Stoltenberg har en plan om skattelette til alle som I jobb, skriver VG videre. Dagbladet I dag, de har fokus på krigen I Ukraina. Satellittbilder avslører kraftig opprustning. Putins nye supervåpen, står det. Det handler om jetdroner, hvor Ukraina da bare har 6 sekunder på å reagere, hvor de før hadde mange minutter. Donald Trump her, alt bløff, står det. Ja, det ikke noe detaljer på forsiden, så da skal du inn og lese litt. Aftenposten I dag, her står det «Putin tester NATOs røde linje. Russiske hybridangrep øker I alvorlighet og frekvens. Hvor går grensen for hva NATO kan tåle?» Og jeg går ut fra at det våkner vi til en av dagene når vi merker det. Og kongehuset, støtten øker. Flere mener dronning Mette Marit skikket til rollen. Det finner avisen I butikken.

Vi var innom navnedagene litt tidligere da vi så på almanakken. La oss returnere dit nå. Du en Lilian eller en Lily? Ord som, eller navn som kommer fra ordet lilje på latin, som skrives lilium. Gratulerer med dagen. Det deres dag I dag, og jeg håper du og alle andre som heter det får masse glede av dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som født på dagens dato. Katie Melua, for eksempel, den georgiske musikeren som vi nærmest kjenner som brite, født I 1984, bor I Storbritannia et eller annet sted. Vi har Vebjørn Rodal på bursdagslisten I dag, han født I 1972. Det veldig mange her I dag, så jeg forsøker å scrolle hurtig oppover. David Copperfield, illusionisten, født I 1956. Mickey Rourke, skuespilleren, født I 1952. Ja, og som nevnt, lang liste I dag. B.B. King inne på den også. Han ble for øvrig født I 1925. Gratulerer med dagen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er onsdag morgen, og nyhetene de bare tikker inn fra alle himmelretninger, egentlig. Vi var litt inne på det i avisoversikten vår. Munch-museet har noen utfordringer. Ja, jeg vet jeg sier Munch og ikke Munch, men det hvis det familien sier, så da prøver man å gjøre ting rett da. Munch-museet i Oslo sliter i alle fall med både feil kjølerør og lekkasje i taket. Dette var saken vi fant i Klassekampen i dag. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet fra 1. til 13. etasje. Kostnaden estimert til rundt 10 millioner kroner. I tillegg så er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket, som er voldsomt uttale her i dag. Problemene de rammer ikke utstillings- eller lagerom, opplyser museet videre. Vet du hva? Jeg skal ta meg en kaffe, for det helt åpenbart at tungen ikke henger med på det hjernen driver med her.

0: meg.
1: Jeg har funnet frem en sak som ja, den kan sortere under annerledes. Det en kvinne her. Hun amerikaner, heter Erika, er tidligere pilot i flyvåpnet, det amerikanske flyvåpnet, er bueskytter. Og hun forelsker seg både titt og stadig, inntil hun nå fant sin store kjærlighet. Hun såkalt objektofil. Det vil si at det ikke menn det går i, det ikke kvinner heller. Det ting. Først forelsket hun seg i Golden Gate-broen i San Francisco, altså hodestups forelsket. Deretter så var det et sverd som hun ble forelsket i, og så tok hun altså turen til romantikkens hovedstad Paris, og her ble hun hodestups forelsket i Eiffeltårnet. Faktisk har dette kjærlighetsforholdet endt i ekteskap, og hun heter nå Erika Eiffel og gift med det verdensberømte 304 meter høye landemerket. Noen gang

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Den maritime Jesus. Jeg elsker sjøen, havet og båtlivet. Noe annet ikke mulig når en har oppvokst på Randøya i skjærgården utenfor Kristiansand. Og det gjør også Jesus. Han elsker havet. Stadig hører vi at han ute i båt, ikke alene, alltid sammen med kameratene som ble apostler. En gang de dro til sjøs, det ble en forrykende storm, sterk vind og svære bølger. Men Jesus finner tiden inne for av alle ting å sove, ta en liten blund i båten. Så følger et referat i Det nye testamentet som ikke en del av en naturvitenskapelig doktordisputas eller meteorologisk forskningsrapport, men rett og slett faktaopplysning. De gikk bort og vekket Jesus og sa, «Herre, frels, vi går under!» Han svarte, «Hvorfor dere redde? Så lite tro dere har!» Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og spurte, «Hva dette for en?» Både vind og sjø adlyder ham. Dette står skrevet i Matteus evangeliet, kapittel 8, vers 25 og de følgende. Sånn det å ha Jesus ombord. I livet, i båten, i flyet, i bilen, hos legen, på jobben, på fotballbanen, på sykehuset, i fengselet. Å dempe litt vind ikke akkurat noe kunststykke for en som skaperen av kosmos. Hva dette for en? Hvem han? Når det stormer og blåser, og rister og røsker og river, i kropp og sjel og ånd. Jo, det frelseren Jesus Kristus som holder fast og løfter og bærer alle som i tro, håp og kjærlighet tar sin tilflukt til ham. Det ikke en illusjon, en fiksjon eller gammel overtro utgått på dato. Jeg har opplevd det utallige ganger. Det sant. Utallige ganger. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV 4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV 2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
6: Ikke si det som det du snill. Jeg ber deg på mitt inderligste kjær.

La oss se hva utenlandske medier opptatt av. Svensk TV4 skriver at det vanskeligere og vanskeligere for akademikere å få jobb. De erstattet av kunstig intelligens. Euronews skriver at USA truer EU med... Ja, det blir vel hevn nesten etter at EU har sagt at interne kjøp skal gjøres hos europeiske bedrifter. Dansk TV2 også opptatt av KI. Her det unge medarbeidere og de med lengre utdannelse som ikke lenger får like mange jobber.

falt over en krimsak her. Denne har jo vært i nyhetene de siste par ukene. Dette handler om dobbeltdrapet i Ski utenfor Oslo i 2024, hvor en kvinne drepte sin mor og sin bror. Dette hun frifunnet for. Bakgrunnen her at hun ikke var helt i sted i gjerningsøyeblikket. Nå har det kommet frem de siste dagene hvordan tilstanden var i dette huset hvor de to drapsofrene bodde, og det var alt annet enn ok. Statsforvalteren de besluttet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dette drapet. Ifølge VG så åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i 2025, men de ba samtidig kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Og det er dessverre ingen overraskelse at tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Jeg går ut ifra at den får etterspill etter at dette er klistret opp på VGs forside i dag.

0: man. And I wanna go home.
1: Onsdag morgen, jeg ganske fornøyd og alright tilstand I livet og sånn. Jeg synes bare det litt for mørkt på morgenkvisten, og så blir det litt for fort mørkt på kvelden. Akkurat mørkt på kvelden kan jeg leve med. Mørkt på morgen, den litt verre å svelge, synes jeg. Skal vi snakke om boligpriser? Boligprisene betyr mye I forhold til hva Norges Bank gjør når de skal sette seg ned og diskutere styringsrenten. Det handler om boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning. Det heldigvis en del av utgangspunktet for den vurderingen. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august I dag, med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august så viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt I juli måned. Hva det betyr for renter der må du finne frem en sjeføkonom som kan uttale seg, tror jeg. Det var det ikke den artikkelen jeg fant. Det slik at ishockeysesongen starter I dag. Eliteserien I ishockey I gang, og dette blir litt annerledes. I forrige uke gikk jo Sparta konkurs, så det blir færre kamper, kun 40. Det høres mye ut, men det færre enn hva det var planlagt. Første kamp I kveld, og det Vålerenga som møter Stavanger Oilers. Resten av denne runden, og det laget du liker, hvis du ikke liker en av dem, spilles I morgen og på fredag.

Nå det mye bråk og ståk omkring Ed Sheeran og Macklemore. For vi fikk høre at Macklemore var sparket som oppvarmer for Ed Sheeran på hans USA-turné. Nei, det har jeg ikke gjort, sier Ed Sheeran. Det var ikke hans beslutning at rapperen Macklemore ikke skulle være med lenger. Han legger skylden på turnéarrangøren som fjernet Macklemore. Sheeran forklarer videre at arrangøren truet med avlysninger hvis Macklemore blir værende. Tre andre artister har nå trukket seg fra turnéen i protest mot fjerningen av Macklemore. Og det handler altså om noen uttalelser i forbindelse med palestinerne og Gaza, og Macklemore skal ha kommet med en støtteerklæring til palestinerne under en av konsertene på turnéen, og det falt denne amerikanske arrangøren da ganske tungt for brystet. Sheeran sier videre at han ønsker å forholde seg nøytral i konflikten.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Og så det avisene vi skal til livs. Riksavisen og forsiden I dag. Vi starter I Klassekampen, som har lekt seg litt med både ordspill og det ene og det andre. Det jo da Munch-museet I Oslo, som har en liten knekk på toppen. Så står det «Skrik, taket lekk», og dette skrevet på skrått akkurat for å underbygge dette problemet. Det kostet 2,7 milliarder, stod ferdig I 2021, og nå Munch-museet lekk. Og prestisjebygget har... Og her det, de litt morsomme, har fått seg en knekk. VG I dag tjener mest på fond, spør de. Disse 25 peker seg ut, slik jakter eksperten på høyere avkastning, står det videre. Du skal ha litt penger inne da for å få stor nok glede av de prosentene. Det kongelig arveoppgjør nå etter kongens død. Det verdier for flere hundre millioner kroner som skal fordeles. Prinsehytta for eksempel, kongseteren, Mågerø. Flere av disse vil automatisk gå til kongen, det I hvert fall det man regner med. Og Stoltenberg har en plan om skattelette til alle som I jobb, skriver VG videre. Dagbladet I dag, de har fokus på krigen I Ukraina. Satellittbilder avslører kraftig opprustning. Putins nye supervåpen, står det. Det handler om jetdroner, hvor Ukraina da bare har 6 sekunder på å reagere, hvor de før hadde mange minutter. Donald Trump her, alt bløff, står det. Ja, det ikke noe detaljer på forsiden, så da skal du inn og lese litt. Aftenposten I dag, her står det «Putin tester NATOs røde linje. Russiske hybridangrep øker I alvorlighet og frekvens. Hvor går grensen for hva NATO kan tåle?» Og jeg går ut fra at det våkner vi til en av dagene når vi merker det. Og kongehuset, støtten øker. Flere mener dronning Mette Marit skikket til rollen. Det finner avisen I butikken.

Noen ganger så det greit med litt hjelp. Kanskje dagen I dag en av dem som krever litt ekstra. Noe å inspirere til innsats der hjemme. I så fall så kan det jo være at du skal ta taco-middagen litt tidligere denne uken. Det nemlig den store guacamole-dagen I dag, og ja, det kommer jo litt for tidlig. Men hvorfor ikke guacamole I dag? Hvis guacamole ikke helt greia, så kan du finne frem noe Play-Doh eller tilsvarende og leke med det. Og du trenger ikke være barn for å synes det kan være hyggelig. Det dagen for å gjøre seg klar, eller bli klar dagen. Og dette handler om alt fra å gjøre seg klar for mulige katastrofer til de litt mer normale ting, nemlig å gjøre seg klar til en ny årstid, for eksempel. Det ting som skal gjøres. Og så det frisørens dag I dag. Den markeres over hele verden.

0: Vi skal snakke om bjelkefeiden, ja, eller revansjekrigen, som den også heter. Vi skal skru klokken litt tilbake da, tilbake til 1658, og da blir denne såkalte bjelkefeiden, eller revansjekrigen, innledet. Den står mellom Sverige og Danmark-Norge, og svenskene de går inn mot Halden. Det kommer til kamper. Dette vinner de dansk-norske styrkene. Og hvordan ender så bjelkefeiden? Ja, det endte med at vi, også Danmark-Norge I dette tilfellet, da, sto sterkere. Blant annet så var Halden mer befestet enn noen gang ved fredsavslutningen noen år senere. Og det endte også med at Sverige ga tilbake Trondheims len og Enningsdalen. Og Enningsdalen da vi I Halden, Trondheims len I Trøndelag. Så bjelkefeiden endte I alle fall. På vår ende av skalaen.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller.

det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Michaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Ja, men så ble det brått onsdag da, og jeg synes det for mørkt ja, på morgenkvisten. Alt for mørkt, og nå så jeg at når vi passerer den 21, altså mellom den 21. og 22. denne måneden, altså neste uke, så kommer solen først til å stå opp etter klokken 7. Og det tar jeg som en personlig fornærmelse. Jeg synes rett og slett det for ille. Nå vet jeg at det mange som går og venter på vinteren, og liksom fred med det. Jeg skal tenne et lys for deg og dine. Personlig så har jeg funnet ut at jeg en sommerperson, til nød sensommer, og kanskje litt sånn sen vår. Mai synes jeg en flott måned. Av veldig selviske årsaker, skal jeg si. Jeg selv bursdag der. Så her vi. Jeg skal ikke la det påvirke meg i noen større grad. Jeg får se om jeg finner noen lykkepiller som tar unna brodden av utfordringene her. Velkommen skal du være i hvert fall. Dette kaffepausen.

Vi skal finne frem til et land I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder for deg. Jeg skal gi deg litt informasjon og fakta omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd alltid så har vi altså en beskrivelse av flagget. Og disse tre I sum skulle altså gi et svar. Jeg tror ikke dagens konkurranse spesielt vanskelig, men det kan det jo fort bli. Særlig hvis man tenker feil. Og hvis du klar, så jeg klar. Og vi hopper ut I første ledetråd. Dagens land ja, de har vært I sentrum av begivenhetenes gang ganske ofte, og en av grunnleggerne av den europeiske union, av eurozonen, av NATO, OECD og verdens handelsorganisasjon. Landet dessuten medlem av Schengen. Landet har også flere av verdens internasjonale domstoler, og dessuten vært for Europol. Så her det mye som foregår, internasjonalt I et bitte lite land. Vi skal gi deg ledetråd nummer to, om ikke så alt for lenge. Lykke til!

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Almanakken på plass, og om et øyeblikk også på rett dato, som 16. Der vi. Lilian og Lilly er det som har navnedag I dag. Du en Lilian eller en Lilly, gratulerer med dagen. Det for øvrig FNs internasjonale dag for å bevare ozonlaget. Husker du ozonlaget? Hadde et hull I seg på et tidspunkt. Og så det nasjonaldag for to land. Det ene Mexico, det vet vi godt hvor Og så det Papua Ny-Guinea, og den ligger jo I Oceania, vest I Stillehavet, og har et ganske artig flagg, som du sikkert kan google hvis du vil. Det kan jo være at du ser at noen flagger med det. Ikke at jeg vet om noen fra Papua Ny-Guinea som I Norge, men who knows, det kan jo skje. Selv lokalt. Historisk så tar vi turen tilbake til 1658, bjelkefeiden mellom Sverige og Danmark-Norge, eller revansjekrigen som det også het, innledet med kamper ved Halden, og bare som for ordens skyld, de dansk-norske styrkene vant. Ikke at det viktig å få en 1-0 der, men du vet.

Vi har startet jakten etter et land I dagens quiz, og den første ledetråden I dag den omhandlet jo hvor internasjonalt dette landet En av grunnleggerne EU, Eurozon, NATO, OECD, Verdens helseorganisasjon, WHO, dessuten medlem av Schengen, sånn som vi Landet har flere av verdens internasjonale domstoler dessuten, og også vært for Europol, altså det europeiske politisamarbeidet. Hvor skal vi så gå? Vet du hva, vi må snakke litt om hvordan landet ser ut og hvordan det For dagens land lite. Det tett befolket, mer eller mindre flatt. Bare litt over halvparten av dette landet over 1 meter over havet, og det må man kunne si forholdsvis flatt. Selv etter de målestokker vi måtte finne på å bruke. Så hvilket land vi ute etter? Og bare for å gjøre det hele litt enklere, så skal du få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

Vi skal beskrive flagget til dagens land I quizen. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Først så sa jeg at dagens land en av grunnleggerne av flere meget viktige internasjonale organisasjoner. Blant dem EU, NATO, OECD og Verdens helseorganisasjon. De også en av grunnleggerne av eurozonen, altså landene som bruker euro som valuta. Det dessuten medlem av Schengen, og landet har flere av verdens internasjonale domstoler og også som vært for Europol, det europeiske politisamarbeidet. Så handlet det rent og skjært om geografi og demografi. Dagens land nemlig et lite og tettbefolket land. Det mer eller mindre flatt. Da har vi en topografi I samme slengen. Og bare litt over halvparten over en meter over havet. Flagget trefarvet, sortert med rødt, hvitt og blått. Ja, det var kanskje ikke så mye til hjelp allikevel. Jeg håper du finner frem til svaret. Vi skal avsløre om et øyeblikk.

0: Vi var innom navnedagene litt tidligere da vi så på almanakken. La oss returnere dit nå. Du en Lilian eller en Lily? Eller navn som kommer fra ordet lilje på latin, som skrives lilium. Gratulerer med dagen. Det deres dag I dag, og jeg håper du og alle andre som heter det får masse glede av dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som født på dagens dato. Katie Melua, for eksempel, den georgiske musikeren som vi nærmest kjenner som brite, født I 1984, bor I Storbritannia et eller annet sted. Vi har Vebjørn Rodal på bursdagslisten I dag, han født I 1972. Det veldig mange her I dag, så jeg forsøker å scrolle hurtig oppover. David Copperfield, illusionisten, født I 1956. Mickey Rourke, skuespilleren, født I 1952. Ja, og som nevnt, lang liste I dag. B.B. King inne på den også. Han ble for øvrig født I 1925. Gratulerer med dagen.
1: Nu ska vi ta I visa om det är far på dans så kom

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes, i kveld klokken 19 det bennemøte. På søndag 20. september klokken 18 det møte med Håkon Martinsen som taler og synger. Sion Selbakk, i kveld klokken 19 det Helene og Charles Hansen som taler. Det også nattverd. Til søndag 20. september klokken 18 det Johan Isak Hjertebråten som taler. Frelsesarmeen Fredrikstad i dag klokken 11. Hyggetime med Ruth Bente og Tore Paulsen. Torsdag 17. september klokken 19 på Frelsesarmeen Torp, kveldsmøte Jan Peder Fosen. Og søndag 20. september klokken 17, velkomstmøte for kadetter på Ensjø Korps i Frelsesarmeen Fredrikstad. Sarepta i kveld klokken 19, det møte på Hasle Menesenter i Peisestua. Tale ved Torstein Landås, misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Frikirken Greåker menighet i kveld klokken 18.30 det junior. Torsdag 17. september klokken 19, Bibel og bønn. Og i helga fredag til søndag 18. til 20. september det lovsangshelg i Greåker frikirke med Daniel Dahl fra Frikk Lovsang Norge. Og lørdag 19. september klokken 19 til 23 Frikk i Greåker frikirke. Søndag 20. september klokken 11 gudstjeneste Daniel Dahl fra Frikk Lovsang Norge. Tema med Jesus når kos blir flukt. Nattverd, barnekirke og kirkekaffe. Og klokken 18 syng med oss team Inge-Lise, Reino og Tore og mannsmusikken. Og så det Gimle misjonshus torsdag 17. september klokken 18. Torsdagstoner med familien Bergqvist starter med kaffe fra klokken 18. Søndag 20. september klokken 18. Søndagsmøte Frank Ole Thorsen taler. Skjeberg mannsmusikk synger, og det gimlekaffe. På mandag 21. september klokken 14 etter skoletid med leksehjelp. Og klokken 18 mannfolk møtes, kåsør med Bjørn Aksel Gran i veivalg. Sang av Never Too Late og plussord med Sigvald Steilbu. Skiptvet misjonshus 16. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. Samme dag 16. september klokken 18 møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset. Og klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Fredag 18. september klokken 17.30 det fredagssamling og en samling for hele familien. Det blir middag, kaffe og utlodning. Sang av Skiptvet Soul Children og andakt ved føde Elise Edvardsen. Så det Evangeliekirken Varna i kveld klokken 19 med Jon Lere. 17. september klokken 19, Evangeliekirken Østerbo, Daniel Nervik. Og så det Løkke Bedehus i kveld klokken 19, Den lille hjelper. Og på lørdag 19. september klokken 10 det dekkslite. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Vi har lett etter et land I dagens kaffepause-quiz. Og dette kunne jo være fryktelig enkelt, eller fryktelig utfordrende. Det at det helt flatt utelukker jo en hel del forskjellige land. Jeg nevnte Verdens helseorganisasjon, og de holder vel egentlig til I Schweiz eller et eller annet nå. Men en av grunnleggerne av dem var ikke så høyt svevende, men ganske mye flatere Nederland. Og det det landet vi skulle frem til. De har jo dessuten gitt navn til Schengen, som de et medlem av, har flere av verdens internasjonale domstoler, vært for Europol, lite og tett befolket de. Det ikke så rart at nederlenderne reiser rundt, for eksempel til Norge på ferie. Det må jo føles som å komme til en sånn zoologisk have som inneholder alt det de ikke selv har. Flagget deres rødt, hvitt og blått, selv om vi gjerne tenker på Nederland som oransje, men det har noe helt annen bakgrunn, og det I striper da selvfølgelig, horisontalt rødt på toppen, hvitt I midten og blått I bunnen. Nederland.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting.

0: igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningens gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi får denne uken høre fra salmene, et medisinskrin for hjertet. Andaktene de er ved Tone Benestad og er produsert av Noria. Søstrene Anne-Birgitte Lillebø Bø og Elisabeth Lillebø Sett skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Tilbe deg».

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Geir Harald Johansens bok «Ta imot» «Visst skal våren komme». Plateomslag, eller det som nå heter CD-cover, kan holde prekner. I sin tid lyttet jeg til et som var spesielt veltalende. Platen het «Visst skal våren komme», og var en samling sanger med motiv fra åpenbaringsboken. På omslaget så du en by ved vannkanten, en by i vinterdrakt. Med nakne trær og snødekte hustak speilte den seg i vannet. Men det var noe rart med speilbildet, og med ett så jeg det. På speilbildet i vannet hadde byen grønne trær og utsprungne blomster. Jeg tror jeg skjønte den prekenen. Dette plateomslaget burde kanskje vært hengt opp i alle sykehuskorridorer, og på alle venteværelser, og i alle hjem for den saks skyld. For saktens kan vi mange ganger kjenne vinterstormene hyle om sjelens hushjørner. Sykdommen slipper ikke taket. Operasjonen som venter på meg, fyller meg med frykt. Vinterkullen biter i sinnets vegger, og tankene mine spriker med bladløse grener mot himmelen. Men Jesus har selv sagt at denne verden, med all sin smerte og urett, er å ligne med en vinter som skal avløses av en evig sommer. Han har forespeilt oss at tilværelsens evige sommer nærmer seg. Og om det er vinter i sjelen min nå, så kan jeg få legge også min sjels vinter i min fars hånd. Alle mine tider kan jeg overlate i hans hånd. Visst skal våren komme. Og med troens øye kan du alt se speilbildet av den. En dag skal milde vårvinder igjen tine opp isen inni meg. En dag skal tankene mine igjen blomstre. En dag skal jeg igjen få sitte i solveggen og nyte fuglesangen. Om ikke før, så vet jeg at det skal skje den dagen jeg, ved Guds nåde, skal få dele skjebne med han som har gått foran meg fra dødens vinter til oppstandelsens sommer.

Tilbedelse skal vi få høre om i dagens andakt her på Radio Øst. Men før andakten skal fem staute synge for oss sangen «Vi er her for å tilbe».

over en åpen bibel har denne uka fokus på salmenes bok. Den boka i Bibelen som biskop Athanasius på 300-tallet kalte et medisinskrin for hjertet. I går så vi på hvordan takke- og lovprisningssalmene opphøyer og takker Herren for det han har gjort, hans gaver og velgjerninger mot oss, og at de har en oppkvikkende virkning på våre hjerter. I dag skal vi se på en annen bønneform i medisinskrinet, nemlig tilbedelsen. Tilbedelse er å prise Gud for den han er i seg selv, for hans storhet, makt og herlighet. Om du er oppmerksom, vil du se at salmene hele tiden veksler mellom å opphøye Gud for det han gjør og for den han er. Edin Løvaas, grunnleggeren av retreatbevegelsen i Norge, har i boka «Se den usynlige» følgende utfordrende betraktning. Lovprisningen og tilbedelsen løser fra selvopptattheten. Den skaper sunnhet i sjelen og kristenlivet. Den flytter tyngdepunktet over fra den bedende til Gud selv. Og en hel del kristne, som er vel mye selvopptatte i sine bestrebelser etter å oppnå velsignelser, kunne ha godt av å rykke bønnebegjæret ut av sitt åndelige livssentrum og flytte lovprisningen og tilbedelsen inn. Sitat slutt. Sunnhet i sjelen og kristenlivet, det er vel noe vi alle lengter etter. Og det skjer når vi løfter blikket bort fra oss selv og grunner på hvem Gud er, slik han har gitt seg til kjenne i historien og slik han beskrives i Bibelen. Fordi det kan være vanskelig å finne ord for lovprisning og tilbedelse, har kristne til alle tider gått til salmenes bok for å finne uttrykk for sin begeistring og glede. Det er et godt råd å sette merke i vår Bibel ved de salmene vi kjenner vi kan gjøre til våre og bruke dem regelmessig i vårt bønneliv. Jeg er glad i de første versene av salme 18. Som David fremsa da Herren hadde berget ham fra alle hans fiender og fra Saul. Hør bare på denne trosstyrkende beskrivelsen av hvem Gud er. Herre, du min styrke, jeg har deg kjær. Herren er mitt berg og min borg og min befrier. Min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Jeg ropte til Herren, han som får lovsang, og jeg ble frelst fra mine fiender. Salme 103 beskriver Gud slik: Barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Mange kristne forbinder nå lovsang og tilbedelse først og fremst med det som skjer i menigheten og forsamlingen når forsangere og mange musikere leder an. Vi må ikke glemme at vi også alene på vår bønneplass kan være med i den verdensvide tilbedelsen og lovprisningen av den treenige Gud. Og vi behøver ikke bruke stemmen engang, men kan prise ham av hjertet og med hjertet,
når vi leser og grunner på ord fra salmene. Og vi kan gjøre det sammen nå, med ord fra salme 113. Halleluja! Syng lovsang Herrens tjenere! Pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn fra nå og til evig tid. Der sol går opp og der sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyd over alle folkeslag. Hans herlighet er høyere enn himmelen. Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner i det høye og ser i det dype. Hvem i himmelen? Hvem på jorden? Halleluja. Amen.

Tone Benestad var det vi hørte i dagens andakt her i Over en åpen bibel. Refleks skal få lov til å avslutte dagens program her fra Radio Øst med sangen Lovsyng vår Gud. Jeg vil få ønske deg en god dag, og jeg, Tone Anita Heier, er tilbake også i morgen. Ha det bra!

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 11. Vi får nyheter.
1: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette

0: er Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 46. Daniel ble møtt av stillhet da han kom inn i stua. Søsknene og barna deres hadde på mystisk vis forduftet. Ikke engang TV-en sto med lyd på. Han fant moren på kjøkkenet der hun vasket bort søl og smuler mannfolkøyene ikke hadde sjans til å se. «Jeg vet ikke engang hva det der var, mamma.» Daniel tok en rastløs runde rundt kjøkkenøya. «Tilby Genevieve nabohuset?» «Er det det du er så oppbrakt over?» «Det er en av tingene på lista», mumlet Daniel. «Vi trenger en god leietager.» Moren tok et skritt til side så han kunne passere. «Ikke legg for mye i det, Daniel.» Daniel stoppet så brått at det ble merke på gulvet til skosålen hans. «Du gjør meg helt sprø, vet du det?» «Jeg tror ikke fortjenesten bare min.» «Hva mener du med det?» «Jeg mener at jeg har aldri sett deg sånn før.» «Hvordan sånn?» «Så ut av deg, oppfarende.» «Brannmenn var ikke oppfarende.» «Beklager.» «Ingenting å beklage.» Moren smilte. «Det nå på tide, sier jeg.» «Du nødt til å snakke så jeg forstår deg, mamma.» «Du liker henne.» Nå forsto han. «Dette har jeg ikke tenkt å prate med deg om. Det var du som begynte.» Angela skjenket i to kopper kaffe, et signal til Daniel om å sette seg. «Du 36 år, Daniel. Jeg har sett deg vokse opp utenfor dette kjøkkenvinduet. Jeg så Evie vokse opp også. Hun som en datter for meg.» Daniel stivnet, forventet at moren skulle minne ham om at Evie hadde det vondt. At hun trengte Daniel mer enn noensinne nå, da hun hadde oppdaget at den 18 år gamle sønnen hennes skulle bli far. «Jeg glad i Evie», fortsatte hun, «men jeg har aldri trodd hun var rett for deg, eller at du var rett for henne.» «Hva?» Daniel grep om kanten på benken. Det var det eneste som kunne holde ham på beina. «Du slåss ikke for henne.» «Og hva skulle jeg ha gjort?» Knokene til Daniel ble hvite. «Evie forelsket seg i bestekameraten min, mamma. Skulle jeg prøve å hindre det?» «Det gjorde Max.» Den enkle kommentaren rystet Daniel dypt. «Han visste ikke hva jeg følte for henne.» «Nei vel.» En skygge gled over øynene til moren. «Jeg skulle gjerne ha trodd at det var sant. Men du vet, Max var alltid konkurranselysten. Han var alltid ute etter en ny utfordring.» Noe Daniel ikke kunne benekte. Og han hadde aldri klart å konkurrere på nivået til kameraten. Max var alltid litt smartere, litt sterkere, litt mer av alt. «Du gikk med hjertet utenpå jakken, Daniel. Jeg kan si nøyaktig hvilken dag du sluttet å se på Evie som bare en venn.» Det kunne Daniel også. Sommeren mellom 9. og 10. klasse på ungdomsskolen hadde Evy hatt sommerjobb på kjøkkenet på et leirsted i Minnesota, og Daniel og Max måtte greie seg uten henne. Daniel hadde kastet basketball i oppkjørselen da sjuseteren til Roland-familien kjørte inn foran huset, men jenta som dukket ut fra baksetet var en fremmed. Daniel hadde alltid syntes Evy var søt, men nå hadde det skjedd en eller annen mystisk metamorfose. Hun hadde dratt med tannregulering og et genert smil, og kom tilbake 8 uker senere med brun hud, kurver rundt hoftene og en dempet selvsikkerhet Daniel ikke hadde sett før. Max, som hadde flørtet med Trish den sommeren, innimellom plenklipping og trimming av McCarthy-eiendommens mange hekker, la ikke merke til noe. Synes du ikke Evy ser annerledes ut? Han og Max spilte ball dagen etter, og Evy var på den andre siden av gaten og hjalp faren å vaske bilen. Åssen annerledes? Max spratt basketballen i fortauet 3 ganger, irritert over at Daniel ledet over ham. Jeg vet ikke. Det var en løgn. Daniel var fullstendig klar over det. Hun har tatt av reguleringen. Å ja. Max festet blikket på kurven. Jeg så at hun tygget tyggegummi her om dagen. Daniel var forundret, og ikke så lite lettet, over at det var alt Max hadde lagt merke til. Blikket hans streifet over gaten. Evy så på dem, og holdt 2 fingre i været, en hemmelig kode de hadde utviklet i 3. klasse for å avtale neste møtested. 1 var garasjen til Max, 2 var hagebordet bak huset til Daniel. 3 var piletreet utenfor soveromsvinduet til Evy. Av en eller annen grunn følte Daniel et uventet brus av triumf, fordi Evy hadde valgt hans hus. Max kastet ballen i kurven og slo et slag i luften. Det er uavgjort. Skal vi slutte? Foreslo Daniel. Evy kommer bort. Max kikket over gaten, så at hun fulgte dem med øynene og snurret ballen på fingertuppen. Hun ser jammen annerledes ut. En del av Daniel angret på at han hadde åpnet den store kjeften sin, men den andre delen ville at Max skulle kjenne til det han hadde oppdaget. Han valgte den siste. Evy har solsikker i øynene. Jeg tror du er nødt til å komme deg ut av sola. Max kastet ballen til ham. En uke senere, mens Daniel samlet mot til å be Evy med ut på en iskrem, hadde hun kommet løpende over gaten, grepet hendene hans og snurret rundt i gresset til de begge var helt andpusten og fulle av latter. Daniel hadde ikke lyst til å slippe. Han hadde aldri visst at Evy luktet så godt. Føltes så godt. Hun dro ham med seg bort til muren. Gjett hva Max gjorde? Han begynte med det opplagte. Max hadde fått husarrest igjen, og tok for seg listen. Evy fniste seg gjennom hvert punkt helt til han ga opp. Ok, hva gjorde han? Evy kom nærmere, helt til pusten hennes blåste mot øret hans. Han ba meg ut. Han hva? Daniel dumpet tungt ned på muren og kjente den spisse kanten av en stein stikke inn i låret. Ba meg ut? Evy satte seg ved siden av ham. Er det sprøtt, eller hva? Han kom bort i går kveld. I går kveld? Kvelden før hadde han og Max spilt videospill. Evy satt barnevakt for en nabo lenger ned i gaten. Max hadde sagt til Daniel at han måtte tidlig hjem. Skal du gå? Evys kinn ble blussende røde. Jeg tror det. Er det for snålt? Max og meg, mener jeg. Kan du tenke deg? Nei, nei, det kunne han ikke. Men Daniel kjente Evie godt nok til å vite at i løpet av de siste 24 timene hadde hun tenkt det. Du vet hvordan Max er, Evie. Daniel prøvde å se uberørt ut. Han går ut med mange jenter. Han blir fort lei. Det var det nærmeste en kritikk Daniel noen gang hadde uttalt om kameraten. Jeg vet det. Evie trakk foten langs muren, men han sa noe veldig søtt. Det hørtes ikke ut som Max i det hele tatt. Kanskje han forandrer seg? Hva sa han? Han sa at jeg hadde solsikker i øynene. Daniel stengte for minnet. Det var lenge siden, mamma. Evie forelsket seg i Max. Alle elsket Max. Moren sendte ham et megetsigende blikk. Både du og jeg vet at Max Bennett ikke var perfekt. Da han døde, plasserte Evie ham på en pidestall. Moren tidde, veide ordene sine. Og Daniel, du plasserte henne på en pidestall også. Du behandler Evie som om hun lagd av glass, og jeg ikke sikker på om det har vært sunt for noen av dere. Hva hvis jeg fortalte deg at følelsene hennes har forandret seg? Angela sa ikke noe på en stund. Da ville jeg spørre hvorfor, etter alle disse årene. Det hadde Daniel også spurt seg. Evie hadde ikke returnert noen av de tapte anropene hans siden fredag kveld. Han hadde sett etter henne i kirken den formiddagen, men Cody hadde kommet til gudstjenesten alene. Hjertet til Evie er låst med bolt og slå, men det er på innsiden. Du kan prøve alt du kan for å finne en vei inn, men hun er den eneste som kan åpne. Du beskyldte meg nettopp for ikke å slåss for henne. Det er forskjell på å slåss for noen, og bli hengende og vente til de selv kommer ut. Begge deler kan fungere, men ikke nødvendigvis på samme kvinne. Vi er forskjellige, vet du. Ja, i hvert fall Genevieve. Daniel visste ikke at han hadde sagt det høyt før moren lo. I fall du ikke er klar over det, så liker hun deg. Daniel ristet på hodet. Genevieve stoler ikke på meg. Jeg tror kanskje ikke Genevieve har lyst til å støtte seg til noen, og det er gjerne et tegn på at noen hun brydde seg om, ikke var der når hun trengte ham. Daniel kunne ikke riste av seg følelsen at det var mer enn én noen. Takk, mamma. Daniel reiste seg opp og presset fram et halvhjertet smil. Hodet og hjertet hans var for fullt til å fortsette samtalen. Jeg ber for henne, og for deg. Daniel gikk ut til bilen med tanker og følelser i et sant virvar i hodet. Gud, Genevieve har reist så mange murer rundt seg. Jeg vet ikke om jeg klarer å bryte gjennom dem. Daniel forventet ikke alltid å høre det folk refererte til som den stille stemmen, men denne gangen var svaret slett ikke stille. Jeg kan. Kapittel 47. Gina skjønte det var mandag. Telefonen vekket henne en time tidligere enn vekkerklokka. Sue hoppet over de vanlige høflighetsfrasene og fortalte Gina at hun ikke var bra, og trengte noen til å åpne kafeen. Gina måtte bare anta at denne noen var henne. Hvem skal lage maten? Hun myste ned på klokka. Fem. Den personen som åpner døra, glefset sjefen hennes. Sue. Gina dumpet tilbake på ryggen. Jeg kan ikke lage mat. Du vil ikke lage mat. Det er noe helt annet. Hva med Denise? Denise kan koke vann. Da det bare deg igjen. Gina kunne ikke si noe på det, fordi Sue hadde brutt samtalen. Hun svingte beina over sengekanten og grøsset da føttene kom i kontakt med gulvet. Meteorologen hadde varslet varmere vær de kommende dagene, men på deres kanter sa ikke det mer enn at kvikksølvet motstrebende ville trekke seg opp til 6-7 grader. Uten at hun lukket øynene, tegnet fantasien til Gina et 2-etasjes hus med en innbydende veranda som buet seg som et smil fra vinduslem til vinduslem. Hagegjerdet var en steinmur i stedet for stakitt, men det var ok. Et øyeblikk hadde hun vært fristet, virkelig fristet, til å takke ja til tilbudet fra Angela Moretti. Hvis romløsningen i nabohuset lignet den hjemme hos Daniels foreldre, ville hun ha et digert kjøkken, en ovn som kunne trenge bort kulden vinterkveld, og innebygde bokhyller. Og familien til Daniel som nærmeste naboer. Rain? Gina banket på soveromsdøra til datteren. Kan jeg komme inn? Ja. Rain satte seg opp og skjøv en håndfull hår ut av øynene. Hvorfor du oppe så tidlig? Sue ringte akkurat. Hun vil at jeg skal åpne og lage mat. Kan hende jeg kommer litt senere hjem i dag. Det greit. Det en konsert på skolen i kveld, og Cody spurte om jeg hadde lyst til å gå. Hører jeg en liten nøling her? Rain la kinnet mot kneet. Det ikke så farlig. Gina satte seg på sengekanten. De snakker om dere på skolen, ikke sant? Rådgiveren har bedt meg stikke innom kontoret i lunsjen i dag. Rain sukket. Som om jeg ikke vet hvordan det vil bli. Hvis du ikke vil gå alene, kan jeg møte deg der. Jeg ikke alene. Rain kvalte en gjesp med håndbaken. Blir Cody med deg? Jeg ikke sagt det til ham, men det går bra. Jeg Gud i ryggen. Ikke glem vitaminene dine. Gina plantet et kyss på hodet til Rain og kjente smaken av jordbærsjampo. Ringer deg senere. Rain blunket. Det alt? Ikke noe skeptisk blikk? Ikke ett kynisk øyenbryn som går i været? Var det hun hadde gjort hele tiden? Ikke denne gangen. Ikke etter Cosys bakholdsangrep og Ryans mystiske innskyttelse. Hun forsto det ikke, men hun kunne ikke forklare det bort heller. Kan jeg da gå ut fra at du vil bli med meg på mor- og datterlunsjen i kirken på lørdag? De arrangerer en sånn samling hvert år for jentene som går ut av videregående. En lunsj. I kirken. Med kvinnene som under iskampen hadde gitt ordet is et helt nytt lag av mening. De som trodde at hun og Rain hadde feid inn i byen med det ene mål for øye å ødelegge ryktet til familien til hjembyens store helt. Men det fantes damer som Angela Moretti og søstrene til Daniel også. Skal de spille fotball? Rain gliste. Spiller det noen rolle? Det var umulig for Gina å viske ut glimtet av forventning i datterens øyne. Absolutt ikke. Rain veltet seg ut av senga og fulgte henne inn på kjøkkenet. Hvor kom den blomsten på bordet fra? Det en orkidé. Herr Moretti, faren til Daniel, ga den til meg. Rain skakket på hodet. Hva med reglen om ingen stueplanter? Ja, Genevieve, hva med den regelen? Og den om å holde Daniel Moretti på avstand. Hun hadde brutt begge to på en dag. Nikki sto og huttret utenfor døra da Gina kom til kaféen. Skrukkete klær, bustete hår og lepper med samme svake blåfarge som blåveisen under øyet. Det du som åpner i dag? Lettelsen til Nikki stod skrevet i ansiktet hennes. Hvor Su? Syk. Døra satt fast, og Gina ga den et spark som hun mest av alt ville ha rettet mot han, som forhåpentligvis var ekskjæresten til Nikki. Jeg skal ringe litt rundt og prøve å få tak i hjelp til frokostrøsje, men det kan hende du må ta lunsjen alene. Nikki falt sammen. Jeg skulle til å spørre om jeg kunne gå noen timer før. Ungene var hos moren min i natt, men hun ville ikke ha dem hele dagen. Vi finner ut av det. Gina slo på lyset og skrudde på grillen mens Nikki satte kurs mot toalettet. Hun kom ut noen minutter etter, med det som hadde skjedd kvelden i forveien skjult bak en halv centimeters tykt lag foundation. «Skru på lysene og sett over kaffen», instruerte Gina. «Ok.» Nikki begynte å gjespe og endte med å ynke seg. «Smalt inn i ei dør i går», mumlet hun. «Skjønner.» Gina så henne rett inn i øynene. «De tingene kommer jo kastende på deg.» Nikki dukket nakken og flyktet. Gina trakk fingeren nedover papirlappen som var klistret opp ved siden av telefonen og begynte å slå nummer. Det tok ikke lang tid, for det var ikke så mange av dem. Servitrisene hadde det med å hoppe av til Eddis. Han var en mildere sjef enn Sue, og Tina hadde rett i at drikkepengene satt løsere hos gjestene hans. «Det er ingen som tar telefonen», informerte Gina Nikki da jenta kom inn på kjøkkenet noen minutter senere. «Ser ut til at vi må klare oss alene.» «Kanskje det ikke kommer så mange kunder i dag?» Klokka over døra kimte, men det var ikke en kunde. Det var moren til Nikki. Hun marsjerte bort til datteren med ett barn ved hver hånd. «Jeg kan ha den minste noen timer til, men jeg klarer ikke disse to», sa hun. «Carl har forferdelig hodepine i dag.» Gina forsto utmerket hva som ble sagt. Carl hadde tømmermenn. Veslejenta begynte å sutre, og Gina, som hadde gjort det til en regel ikke å legge seg bort i andres saker, brøt den også. «De kan leke i pauserommet til jeg får tak i en annen servitrise.» Kvinnen slapp barna, men hun fortsatte å stirre på ansiktet til Nikki. «Hva var det du gjorde denne gangen?» «Typer som Victor finner du ikke overalt.» «Var det noe du ønsket å bestille?» avbrøt Gina. Kvinnen snøftet. «Nei, takk. Da må du ha en god dag.» Gina husjet Nikki og barna inn på kjøkkenet og ventet til hun var sikker på at moren hadde gått før hun lot kassa bli stående uten ettersyn. «Å, unnskyld, Gina.» De lutende skuldrene til Nikki fortalte Gina at jenta hadde sår på innsiden også. «Jeg skal sørge for at Luke og Ava ikke blir til bry.» Gina skjønte ikke helt hvordan Nikki skulle klare det, samtidig med at hun tok bestillinger og serverte ved bordene, men de hadde ikke noe valg. «Vi klarer oss.» Hun begynte å steke bacon til stamgjestene som jobbet nattskift borte på Leidermann, og dumpet en boks pølsesaus opp i kjelen. «Første bestilling.» Nikki klasket en papirlapp på disken og forsvant igjen. Dørklokka fortsatte å klinge. Gina var i ferd med å mikse sammen en ny forsyning pannekakerøre, da hun hørte uro ute i kaféen. Gjennom gluggen i svingdørene så hun en gruppe menn legge beslag på bord fem. De hadde ikke på uniform i dag, men Gina kjente igjen lederen deres. «Å nei, ikke i dag.» Hun klemte seg inn mot veggen før Daniel fikk øye på henne. Hodet til Nikki stakk inn mellom dørene, øynene var store av panikk. «Jeg klarer ikke å holde unna, hva skal jeg gjøre?» «Ta bestillingene deres», sa Gina en tanke mer bryskt enn hun mente. «Greit.» Nikki forsvant. I dag, av alle dager, måtte Sue bli syk. Wendell hadde ikke dukket opp heller, så Gina sto uten hjelpegutt og oppvasker. Neste bestilling. Hun satte to tallerkener med eggerøre og stekte pølser på disken, og fikk øye på Nicky som sto klemt inn i et hjørne og snakket med noen i mobilen. Men det var ikke det som sendte pulsen til Gina i været. Det var Daniel, som beveget seg mellom bordene med en kaffekanne i hver.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute I naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg I naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radius, klokka 13, vi får nyheter.
1: Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Pordig.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: Så skal du få høre I dag om teskjekjæringa og mannen hennes. Nå har du hørt mange eventyr om teskjekjæringa, men mannen hennes har du nesten ikke hørt noen ting om. Han bare kommer inn på slutten av eventyret, han, når kjæringa blir stor igjen og har satt maten på bordet. Og hvis maten ikke står på bordet, så sier han, skal det ikke gå an å få mat her I huset til skikkelig tid for en gang skyld? Og hvis maten ferdig, så setter han seg og spiser, og da sier han ingenting. Hvis det kaldt ute, så sier han brrrr, og hvis han svett, så sier han puff og puff. Og hvis kjæringa har gjort noe han ikke liker, så sier han hem, hem, hem. Så ser han på skrå bort på kjæringa, og hvis han selv har tenkt å gjøre noe som han ikke vil at kjæringa skal få greie på, så sier han ai, ai, ai, ai, og går og småsynger. Så var det en kveld han kom hjem, da skulle han gå opp på loftet, og der hadde kjæringa gjemt 4 svarte kattunger. For mannen hennes likte ikke kattunger før det ble litt større. Det mange som ikke gjør det, vet du. Og da mannen hennes kom ned fra loftet, så stelte han seg midt på gulvet og så på skrå bort på kjæringa og sa «Hem, hem, hem». Og like etterpå så begynte han å småsynge «Ai, ai, ai, ai, ai», sa han. Og kjæringa sa ingenting, men hun tok ned den gamle vindjakka hans og begynte å lappe den. «Hvorfor sitter du og lapper den gamle jakka min nå?» spurte man. «Det fælt vær ute nå», sa kjæringa. «Jeg har ikke tenkt meg ut, jeg», sa man. «Nei, du får gjøre som du vil», sa kjæringa. «Jeg for min del skal sitte her jeg sitter, sa hun.» «Ja, kanskje jeg går ut en liten tur allikevel», sa man. «Ja, det tenkte jeg nok», sa kjæringa. Og så gikk mannen opp på loftet, og der tok han en sekk, og så puttet han alle 4 kattungene I sekken. Men da han gikk nedover trappa, tenkte han at han måtte ta på seg vindjakka si. Og så satte han fra seg sekken I trappa og gikk inn etter vindjakka. Den hang over en stol I kjøkkenet. «Ja, så går jeg ut en tur, jeg da», ropte han inn I stua, der han trodde kjæringa satt. Men ingen svarte. Og så ville han ikke hefte seg bort med å rope lenger, for han hadde ikke lukket igjen gangdøra og ikke snørt igjen sekken. Og så tok han sekken på ryggen og gikk. Ute var det fælt vær. Det blåste og det snødde, og det var store vassdammer I veggen. «Huffa meg for et vær», sa man til seg selv. «Det nå nesten så en kan drukne.» «Ja, det akkurat til pass til deg det. Du som har tenkt å drukne 4 kattunger», sa det I sekken. Mannen satte sekken ifra seg og begynte å snøre opp for å se hva det var som pratet. Og vipp, så smatt det ut en kattunge. «Hva skal jeg gjøre nå da», sa mannen og skyndte seg å snøre igjen sekken. «Det går ikke an at kattungen blir ute I natt I dette fæle slapseværet», sa han. «Og han får det vel ikke våtere han enn vi som skal senkes I bekken», sa det I sekken. Da satte mannen fra seg sekken enda en gang og løste opp snøret for å se hvem det var som pratet. Og vipps, så smatt det ut en kattunge til I den mørke natta. Mannen snørte sekken igjen og gikk et lite stykke, men så stoppet han. «Tenk om reven kommer og tar de 2 kattungene som smatt ifra meg», sa han. «Og reven vel ikke verre enn du», sa det I sekken. Ja, nå satte mannen sekken veldig forsiktig fra seg, men akkurat da han hadde fått opp snøret så glei han på holkeføret, og så vipps, smatt den 3. kattungen ut. «Nei, dette blir verre og verre», det sa mannen, «og verst blir det for meg», sa det I sekken. «Nei, nå vet jeg hvem det som prater, sa mannen. Du kjæringa mi som har blitt så liten som et teskje, og du har lurt deg ned I sekken mens jeg skal ta deg, jeg», sa han opp og åpnet sekken, og vipps, så smatt den siste kattungen ut. «Ja, bare fly», sa mannen. «Nå skal jeg ha tak I kjæringa mi, for det hennes skyld», og han grov og grov I sekken. Men sekken var tom. Og nå ble mannen helt ulykkelig. Han snufsa og gråt en gang iblant, sa han «pus, pus, pus», og så kom det en liten jente på veien. «Har du mistet kattunger, så skal jeg bli med deg og leite etter dem, jeg», sa jenta. «Ja, det var fint», det, sa mannen, og like etter så kom det en gutt som hadde en stor lommelykt, og så ble gutten med å leite etter kattungene. Først fant jenta en kattunge bak en stubbe, så fant gutten 2 kattunger som hadde satt seg fast I snøen, og til slutt så fant gutten og jenta den siste kattungen sammen. Og mannen sto på veien med åpen sekk og putta kattungene ned I sekken. «Ja, takk for hjelpa da», sa han til gutten og jenta. «Og vil dere være så snille å bære sekken hjem til meg og sette den på kjøkkenet, så var det bra», sa han. Og det ville gutten og jenta, og så gikk mannen og leita etter kjæringa si både en time og to. Han lokka og han snufsa, og han begynte nesten å stortute, men så gikk han hjemover. «Jeg får leite mer i morgen», tenkte han. Men da han kom hjem, så drev kjæringa på kjøkkenet og pynta ei bløtkake med ananas, og under ovnen i ei stor flisekørr, så lå kattemor med fire unger rundt seg. «Har du kommet hjem da?» sa mannen. «Jeg», sa kjæringa, «jeg har vært hjemme hele tida, jeg.» «Men hva var det som prata i sekken da?» sa mannen. «Kjært barn har mange navn», sa kjæringa. «I gamle dager så kalte vi det samvittighet.» Og så gikk hun bort og ga mannen et ordentlig smellkyss på kinnet, og sa han kunne få ete så mye bløtkake han ville, så kunne kattungene få resten.

Ost. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
2: Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
0: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Det var altså Odd Kåre Rabben som sang for Finn og Turi, Inger og Torbjørn og Anne-Berit. Da er det en hilsen som går til Rakkestad. Og der er det Inger Johanne som blir gratulert med den store dagen på onsdag, og det er i dag det, for det er den 16. Det er vel i dag. Gleder meg til å feire deg, klem fra Lise Elinor. Og her er det ønskeplate med Marit og Irene, og hvilken sang det er, det får bli en overraskelse for oss.

Bare stol på Gud, sang Marit og Irene. Og det var for deg det, Inger Johanne Rakkestad. Gratulerer med dagen i dag. Da skal vi til Jon Erik Veum. Han hadde bursdag den 12. september. Håper du får en fin dag med gode kaker, står det her. Det får jeg håpe du fikk, siden den dagen er over. Hvis den ikke skal feires nå etterpå, da. Det kan jo hende. Klem fra søstrene dine med ektefeller. Og der er det ønske med å høre En fremling fra Galileen, og det er Mikael Gjerlestrand som synger.

Det var Mikael Gjerlestrand som sang for Jon Erik Veum. Gratulerer med dagen du hadde. Denne hilsenen skulle jo selvsagt vært med forrige onsdag, men da ble det ikke noe ønskekonsert her på grunn av begravelsen til kong Harald. Derfor er den litt forsinket, men det var altså fra søsteren din, Jon Erik. Gratulerer. Da skal vi gratulere med en 80-årsdag, og det er i morgen. Lillian Kraft, gratulerer. Og det er din svigerinne Turi Ravning som hilser deg. Og vi skal få høre Hanne Krogh med Høstvise.

Den huser 99 kraft som altså fyller 80 år i morgen. Fra Turid Ravning. Og det var Hanne Krogh som sang, og det jo tydelig at nå jo høsten begynt å komme. Det har begynt å bli røde blader på lønna, så jeg i dag. Det så jeg ikke i går, for da pøsregnet det. Men i dag kom sola fram, så det var deilig. Så får vi håpe at vi får noen fine høstdager utover nå. Det var det vi hadde av ønsker i dag. Så får jeg bare oppfordre dere til å sende hilsener til neste ønskekonsert. Denne kommer til å gå i reprise til lørdagen. Men neste onsdag er det en ny ønskekonsert, så det er bare å sende inn på ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no. Da har jeg lyst til å sende en hilsen til dere lyttere som hører på i dag. Vi skal høre Gator Vocal Band. Og så blir det mer sang etterpå det. Fram til neste programpost. Så da sier jeg takk for meg. Ha en fin dag, alle sammen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene,

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Kommende torsdag klokka 17.30 til 18.30 kommer et program som heter Naturtimen. Og hva det, Rune?
1: Naturtimen, det et program hvor vi skal ta for oss løst og fast om det som foregår ute i naturen. Det være seg skyer, stjerner, planeter, biologi, insekter som biter, berggrunn du går på, stein, hva som helst som rører seg i naturen.
0: Det høres veldig spennende ut. Hvordan stiller vi spørsmål?
1: Her det nesten fritt fram å kontakte oss på et eller annet vis, enten det at du ringer inn, eller sender e-post, eller går på sosiale medier. Men det viktigste at du på et eller annet vis får formidlet ditt spørsmål til oss, og så skal vi etter beste evne prøve å svare på det.
0: Da ønsker jeg velkommen til Naturtimen med Rune og Knut, og vi

Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Marte Sandanger, interiørdesigner og leder i Bergen Handicapforening. Hun født med cerebral parese, som en ganske synlig lidelse. Det har medført at hun noen ganger har følt seg som ufrivillig offer for overivrige kristne som kommer bort og vil be om helbredelse for henne. Marte nemlig ikke så opptatt av å bli helbredet fra cerebral parese.

0: Jeg er utdannet interiørdesigner og er veldig fornøyd og glad jente.
1: Ja. Det er bra, Martha. Og først må jeg spørre deg, har du vokst opp i et kristent hjem, Martha?
0: Ja, det har jeg. Jeg vokste opp i Bergen sammen med en mamma og pappa og en lillesøster, og etter hvert en lillebror. Han er 12 år yngre enn meg, så han kom litt art på klatt, ja. Men ja, jeg vokste opp i kristent hjem og vokste opp i Kredo-kirken, eller Levende Ord og Kredo-kirken, ja. Har hatt en veldig fin og god oppvekst av barndom.
1: For du, Martha, du har jo ikke hatt det helt make til alle andre, selv om du har fungert sammen med alle andre som ikke har handicap. Kan du fortelle litt grann hva du er født med og hva ting går i?
0: Ja, jeg ble født med cerebral parese, som for, ja, det er en kronisk sykdom som gjør at bevegelighet og motorikk blir litt vanskeligere. Men det kan komme i veldig forskjellig grad. Så jeg tror min skade, ikke 100% sikker, men jeg tror min skade ligger i hjernestammen. Og da er jeg veldig heldig med at jeg er veldig bevegelig. Det går mest utover beina mine, egentlig. Og så er jeg født med skoliose, så skjev ryggrad og ja. Mye greier. Jeg skjønner ikke alt som står i journalen. Mye, ja.
1: Ja, men du har alltid vært oppi alt en glad jente, Martha, som du sa til å begynne med.
0: Ja, jeg har det. Jeg husker mamma fortalte at jeg var alltid en jente som løp rundt i, om det var sånn rullator eller sånn gåstol eller krykker i menigheten, og smilte og så hei til alle andre, og folk ble kanskje litt forundret over at kan hun være så glad. Så ja, jeg har alltid vært en veldig sprudlende og glad jente, det har jeg.
1: Det er jo en velsignelse å ha et sånt humør oppi en sånn tross alt alvorlig diagnose som du har.
0: Ja, det er det jeg tenker tilbake på, det å tenke, det må bare være Gud, tror jeg. Det er i hvert fall det jeg kjenner på, i hvert fall. Det er ikke noe strev, det er bare meg, på en måte. Ja.
1: Og du har alltid lekt og vært sammen med andre barn som ikke har sånt handicap og fungert, klatret i der du kunne klatre. Og
0: ja, jeg skulle alltid være der alle andre var. Så om det var oppe i fjellknuster eller sier og i trapper. Så jeg gikk på og styrte på. Det gjorde jeg.
1: Med krykker og med forskjellige utstyr.
0: Ja, så man blir godt kjent med kroppen sin da, og krykker og ja, det man blir kjent med hva man klarer, og man klarer jo ofte mer enn det man tror.
1: Og det er jo du virkelig et eksempel på. Du har utdannet deg en interiørdesign og litt av hvert.
0: Det er veldig gøy, veldig spennende. Jeg synes det er veldig kjekt med rom og kunne tilrettelegge, og spesielt sånn tilrettelegging siden jeg også har den handicapet i tillegg, sant? Så ser jeg kanskje ting på en litt annen måte, og ja, med interiør og farger, og jeg synes det er veldig gøy.

0: allerede som barn i 6. klasse så måtte du ta en veldig alvorlig operasjon?
1: Ja, jeg tok også operasjoner før den tiden også, sånne små, og jeg har, ja, det, jeg hadde spiserørsbrokk når jeg var baby, eller veldig liten, så det var mye for mamma i begynnelsen. Og så i 6. klasse så tok jeg en skoliosoperasjon for å rette og for å stive av ryggsøylen. Så det er jo en... jeg har hørt at det er en ganske sånn alvorlig operasjon der folk har våknet lam etter sånne operasjoner. For det er stor inngrep, det er det, absolutt. Men det gikk fint. Det gikk, ble veldig vellykka og... men det er jo en egentlig etterpå at det er tøft, holdt jeg på å si, du må lære å gå igjen, du må lære å stå, du må liksom lære kroppen din det han egentlig kan fra før av, på en måte, på nytt igjen.
0: Så to store sånne svære operasjoner har det blitt?
1: Ja, jeg tok videre ned bekkenet, hoften i 2014, da jeg var i 20-årene. Så det har gått fint, men jeg har fått litt mer sånn, ja, nerveskader i ene fot og sånn, som man kan få etterpå. Men jeg klarer meg, det går veldig bra. Jeg har medisiner og ja.
0: Hva tenker du, Marte, i forhold til å bli født med et sånt alvorlig handicap? Tanker i forhold til Gud, i forhold til hvorfor skulle det skje med deg? Tenker du mye på sånne ting, eller har tenkt?
1: Jeg har tenkt, ja. Det har jeg selvfølgelig. Når du... man vil jo på en måte, holdt på å si, kunne være normal i hermetegn, sant? Og selvfølgelig har et sånne tanker kommet, og man har jo blitt... ja, spurforbund har jo kommet flere ganger, og det har egentlig vært... jeg har kanskje en tid, jeg har lengtet litt etter det, men så har jeg kanskje etter hvert godtatt mer at det, ok, men det er sånn jeg er, liksom.
0: Marte, som altså er født med den alvorlige sykdommen cerebral parese, forteller videre hvordan hun til tider har opplevd seg som et levende bønneoffer.
1: Ja, jeg har selvfølgelig også blitt spurt flere, veldig mange ganger om å bli bedt for. Og jeg har kanskje tidligere kanskje sagt ja, bare for å være snill, på en måte. Jeg har ikke tenkt så mye over det, for jeg har kanskje følt at jeg har ikke så stort behov for det, eller jeg vet ikke. Og så blir det litt sånn, sant, at ja, du har liksom opplevd veldig mye av forskjellige folk som har spurt, og de har liksom hatt skikkelig tro, og jeg sitter der og egentlig kanskje bare vil videre, eller du. Og spesielt, jeg husker etter et ungdomsmøte der liksom, ja, folk er veldig 100 etter sånne møter, sånn, det er veldig sånn god hallelujastemning, eller veldig god stemning, og du, mens jeg bare var skikkelig trøtt og ville bare hjem igjen til læreplassen og bare kunne sove, legge meg i soveposen. Og så var det en som ville be for meg, og så sa jeg ja, og så ja, han satte seg ned og bare en veldig stille bønn, hørte ingenting, og så jeg bare sto der og bare, ok, tenkte, er du snart ferdig å be? Og så spør han meg om jeg kjenner noen forskjell, eller om jeg vil prøve å gå uten krykken. Men ja, det, så det er mange ulike opplevelser, det har jeg hatt.
0: Ja.
1: Men jeg har kanskje kommet der at jeg trenger ikke forbønn for det, for jeg tror på helbredelse, det gjør jeg absolutt, og men jeg tror Gud bruker, kan bruke meg i den situasjonen jeg er i nå,
0: ja.
1: Med å ha et handicap, sant? Det at man ikke trenger å være fysisk perfekt, hvis man kan si det sånn, sant? Å ha en frisk kropp for å være god nok for Gud, det er jo ikke helt sant. Det er jo ikke sant i det hele tatt. For Gud ser jo til hjertet. Så Men selvfølgelig, det er jo... Jeg er heldig som ikke på en måte... Jeg har ikke store smerter i kroppen. Jeg har ikke sånn, sant? Da er det liksom også kanskje noe helt annet hvis du virkelig lengter etter og trenger helbredelse. Ja, eller roper til Gud på en måte, sant? Og, men la hans vilje skje da i ditt liv.

0: jeg veldig takknemlig for det livet jeg har.
1: Det er så godt å høre, Martha. Det er så godt å høre. Og det er mange som trenger å høre det. For du er jo ikke handicappet ditt. Du er Martha. Og et handicap, fysisk eller psykisk, det er ikke det som er oss. Og
0: ja. Nei, det er jo ikke det. Og det, vi er jo... Jeg er jo den Gud sier at jeg er, sant? Det å kunne... Ja, mate seg med de sannhetene han har for oss om hvem vi er, sant? Ikke det alle andre sier eller verden sier at man er, sant? For det er jo to vidt forskjellige ting. Det, ja, det er han, den, han sier jeg er, og den verden prøver å si og peke at jeg er, liksom, og at man ikke er god nok, eller man ikke strekker til, eller så... Jeg er god nok for Gud.
1: Ja. Så du merker helt konkret hvordan han har kunnet båret deg gjennom stormene. For det kan man ikke komme ut ifra at det er stormer når man har et så alvorlig handicap.
0: Ja, det er jo... det er kamper, selvfølgelig. Det blir jo det. Når man ja, går på NAV og hjelpemidler, og det er... Ja... masse ting og operasjoner, og det er jo selvfølgelig en kamp å stå i, men det er godt å kunne kjenne at jeg kan legge kampene til Gud da, og kunne ok, jeg stoler på han at det, han vil ta vare på meg og bære meg gjennom ja.
1: Jeg er litt grann tilbake til du har vokst opp i en karismatisk menighet, og det kan jo av og til kanskje oppleves som litt overtramp også med alle så egentlig godhjertet og helhjertet vil be for en, men du har jo vært litt inne på det, det er ikke alltid det gjør like godt med alle de forventelsene om at nå skal vi bli helbredet, vi er syke.
0: Nei, det er det har vært mye. Det har det. Og som jeg sa tidligere, at først så sa jeg på en måte mer sånn ja, bare for å ja, være snill på en måte. Men etter hvert så ble det til at jeg tenkte, nei, men det blir jo feil det også, ikke sant? Så da sa jeg heller nei, og da var det jo litt, litt gøy å se hvordan de reagerte da. At de bare, åja, ok, liksom, vil ikke du bli bedt for? Og så tenker jeg, så, ja, men hvorfor vil du be for meg? Det blir jo feil, for det, jeg kan jo oppfatte det som om de har nesten tatt en avgjørelse av hva jeg vil bli bedt for, sant? Eller hva er det som ligger på mitt hjerte, sant? Fordi at de ser en fysisk funksjonshemning. Mens jeg har... Gud, Jesus spurte jo aldri de han så trengte helbredelse om... på en måte, skal jeg helbrede deg, for du ser ikke, eller liksom, sant? Han spurte, hva er det du vil jeg skal be for? Og det har jeg opplevd en gang i mitt liv, at en person har sagt til meg, selv om jeg så at han, jeg var på en svær konferanse, og jeg skulle ikke hvor jeg skulle, men ja, og så ble jeg stoppet, og jeg så tydelig at han så rett opp og ned på meg og liksom så funksjonshemningen min, for den er jo ganske synlig når man går på krykker. Men så spurte han, er det noe du vil jeg skal be for? Og når jeg da sa nei, så ble han også litt forfjamset og spurte, er du sikker? Og da var han, nei, det går fint. Men da tenkte jeg på sånn, han skulle jeg ha takket, og bare sånn, takk for at du stilte meg det spørsmålet, for det er så stor forskjell på hvordan man, måten man spørsmålet på, sant? Sånn som Jesus gjorde, sant? Gikk bort til, var ikke det Bartimeu som var blind, eller han ene som var blind, sant? Og hva er det du vil jeg skal be for, sant? Og jeg vil ha synet mitt tilbake, sant? For at selv om jeg har en funksjonshemning, så, eller ja, så kan jeg jo ha noe helt annet på hjertet mitt som jeg vil legge frem til Gud eller bli fått forbund for og, sant? Så det tenker jeg, det har jeg lært å kjenne på at det er så viktig å ikke se på det synlige og tenke at det er det som må fikses, sant? Eller det er det som på en måte må bli bedt for, eller Ja.

0: i forhold til å be for syke, tror jeg det vi vil frem til begge to.
1: Ja. Og prøve å se hjertet til folk, da, eller prøve å se liksom, personen, sant? Og bare, ok, hva er det du har på hjertet ditt, liksom? Hva er det du trenger forbund for, eller...
0: For du har jo i veldig mange, spesielt og karismatiske menigheter, vært veldig overfokusering, vil jeg si, på dette med helbredelse. Og det er jo ikke sånn det fungerer alltid, dessverre. Vi skulle jo ønske det var sånn at vi ble virkelig helbredet, men jeg tenker på i forhold til deg og skuffelser, når det har vært, ekte helbredelsesbønner. Hvordan har du taklet det når du ikke blir helbredet?
1: Jeg har egentlig... Jeg kan ikke huske at jeg har blitt skuffet, egentlig, på Gud. Fordi at jeg har egentlig hatt Gud veldig nærme, og klamret meg alltid til Gud. Og kanskje jeg har stilt spørsmål, hvorfor... Hvorfor er det sånn? Hvorfor må jeg ha det sånn? Og, men så kan man ikke gjøre så mye med det heller, liksom. Men man lærer at Gud er med uansett, og Gud viser meg hvordan han sant, er med. Jeg har jo et stort og godt nettverk med sant, gode venner. Jeg har liksom en god familie. Jeg har tak over hodet, jeg har mat, jeg har liksom, og jeg har Gud i de vanskelige situasjonene og stormene, sant? Så om jeg ikke kan gå uten krykker, så er ikke det krise. Og jeg bor i Norge, det er jo det jeg bor i Norge, og jeg er velsignet med å kunne ha en bil, kunne komme meg fra A til Å selv. Jeg er jo veldig selvstendig å kjøre på. Så ja, jeg kan ikke huske at jeg liksom har vært veldig skuffet på Gud. Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Du har en veldig stor takknemlighet tydeligvis til livet i det hele tatt, altså. Du tar ingenting som en selvfølge.
1: Nei, jeg er veldig takknemlig for det livet jeg har. Det er jeg.
0: Og så er du formann i Handicapforeningen her i Bergen, og for å treffe masse fine mennesker som du gjerne ellers ikke hadde truffet hvis ikke du hadde det handikappet.
1: Ja, jeg er leder i Handikappforbundet i Bergen, og det er kjekt, utfordrende, spennende og både skummelt. Men det er jo sant. Det er liksom det å kunne møte og bare være meg selv og bare, ok Gud, la din kjærlighet strømme gjennom meg, ikke sant? Så kan man kanskje få muligheten til å ha samtaler med folk. For jeg ser så mange der ute som trenger Gud, som er i samme kamper som meg, for eksempel, sant? Som, og ikke kan ha noen å legge det til, sant? Og ikke kan ha noen å stole og legge bekymringene og kaste alle bekymringene for meg, sant? Sier Gud, og... det er veldig godt å kunne ha Gud oppi det. Men det har vært veldig, veldig kjekt å kunne få bli kjent med flere i, som er med i Handicapforbundet.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Vi skal finne frem til et land I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder for deg. Jeg skal gi deg litt informasjon og fakta omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd alltid så har vi altså en beskrivelse av flagget. Og disse tre I sum skulle altså gi et svar. Jeg tror ikke dagens konkurranse spesielt vanskelig, men det kan den jo fort bli. Særlig hvis man tenker feil. Og hvis du klar, så jeg klar. Og vi hopper ut I første ledetråd. Dagens land ja, de har vært I sentrum av begivenhetenes gang ganske ofte, og en av grunnleggerne av den europeiske union, av eurozonen, av NATO, OECD og verdens handelsorganisasjon. Landet dessuten medlem av Schengen. Landet har også flere av verdens internasjonale domstoler, og dessuten vært for Europol. Så her det mye som foregår, internasjonalt I et bitte lite land. Vi skal gi deg ledetråd nummer to, om ikke så alt for lenge. Lykke til!

Almanakken er på plass, og om et øyeblikk også på rett dato, sånn, 16. der er vi. Lilian og Lilly er det som har navnedag I dag. Er du en Lilian eller en Lilly? Gratulerer med dagen. Det for øvrig FNs internasjonal dag for å bevare ozonlaget. Husker du ozonlaget? Hadde et hull I seg på et tidspunkt. Og så det nasjonaldag for to land. Det ene Mexico, det vet vi godt hvor det Og så det Papua Ny-Guinea, og den ligger jo I Oceania, vest I Stillehavet, og har et ganske artig flagg, som du sikkert kan google hvis du vil. Det kan jo være at du ser at noen flagger med det. Ikke at jeg vet om noen fra Papua Ny-Guinea som I Norge, men who knows, det kan jo skje. Selv lokalt. Historisk så tar vi turen tilbake til 1658, bjelkefeiden mellom Sverige og Danmark-Norge, eller revansjekrigen som det også het, innledet med kamper ved Halden, og bare sånn for ordens skyld, de dansk-norske styrkene vant. Ikke at det viktig å få en 1-0 der, men du vet.

Vi har startet jakten etter et land I dagens quiz, og den første ledetråden I dag den omhandlet jo hvor internasjonalt dette landet En av grunnleggerne av EU, Eurozone, NATO, OECD, Verdens helseorganisasjon, WHO, dessuten medlem av Schengen, sånn som vi Landet har flere av verdens internasjonale domstoler dessuten, og også vært for Europol, altså det europeiske politisamarbeidet. Hvor skal vi så gå? Vet du hva, vi må snakke litt om hvordan landet ser ut og hvordan det For dagens land lite, det tett befolket, mer eller mindre flatt. Bare litt over halvparten av dette landet over en meter over havet, og det må man kunne si forholdsvis flatt. Selv etter de målestokker vi måtte finne på å bruke. Så hvilket land vi ute etter? Og bare for å gjøre det hele litt enklere, så skal du få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

Vi skal beskrive flagget til dagens land I quizen. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Først så sa jeg at dagens land en av grunnleggerne av flere meget viktige internasjonale organisasjoner. Blant dem EU, NATO, OECD og Verdens helseorganisasjon. De også en av grunnleggerne av eurozonen, altså landene som bruker euro som valuta. Det dessuten medlem av Schengen, og landet har flere av verdens internasjonale domstoler og også vært for Europol, det europeiske politisamarbeidet. Så handlet det rent og skjært om geografi og demografi. Dagens land nemlig et lite og tettbefolket land. Det mer eller mindre flatt. Da har vi en topografi I samme slengen. Og bare litt over halvparten over en meter over havet. Flagget trefarvet, sortert med rødt, hvitt og blått. Ja, det var kanskje ikke så mye til hjelp allikevel. Jeg håper du finner frem til svaret. Vi skal avsløre om et øyeblikk.

0: Vi var innom navnedagene litt tidligere da vi så på almanakken. La oss returnere dit nå. Du en Lilian eller en Lily? Ord som, eller navn som kommer fra ordet lilje på latin, som skrives lilium. Gratulerer med dagen. Det deres dag I dag, og jeg håper du og alle andre som heter det får masse glede av dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som født på dagens dato. Katie Melua, for eksempel, den georgiske musikeren som vi nærmest kjenner som brite, født I 1984, bor I Storbritannia et eller annet sted. Vi har Vebjørn Rodal på bursdagslisten I dag, han født I 1972. Det veldig mange her I dag, så jeg forsøker å scrolle hurtig oppover. David Copperfield, illusionisten, født I 1956. Mickey Rourke, skuespilleren, født I 1952. Ja, og som nevnt, lang liste I dag. B.B. King inne på den også. Han ble for øvrig født I 1925. Gratulerer med dagen.
1: Kaldt overalt, kolonne over fjellet, og folk flyr I kø, selv om ingen av oss kommer frem.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes I kveld klokken 19 det bønnemøte. På søndag 20. september klokken 18 det møte med Håkon Martinsen som taler og synger. Sion Selbakk I kveld klokken 19 det Helene og Charles Hansen som taler. Det også nattverd. Til søndag 20. september klokken 18 det Johan Isak Hjertebråten som taler. Frelsesarmeen Fredrikstad I dag klokken 11. Hyggetime med Ruth Bente og Tore Paulsen. Torsdag 17. september klokken 19 på Frelsesarmeen Torp, kveldsmøte Jan Peder Fosen. Og søndag 20. september klokken 17, velkomstmøte for kadetter på Ensjø Korps I Frelsesarmeen Fredrikstad. Sarepta I kveld klokken 19, det møte på Hasle Menesenter I Peisestua. Tale ved Torstein Landås, misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Frikirken Greåker menighet I kveld klokken 18.30 det junior. Torsdag 17. september klokken 19, Bibel og bønn. Og I helga fredag til søndag, 18. til 20. september, det lovsangshelg I Greåker Frikirke med Daniel Dahl fra Frikk Lovsang Norge. Og lørdag 19. september klokken 19 til 23, Frikk I Greåker Frikirke. Søndag 20. september klokken 11, gudstjeneste Daniel Dahl fra Frikk, Lovsang Norge. Tema med Jesus når kos blir flukt. Nattverd, barnekirke og kirkekaffe. Og klokken 18, syng med oss team Inge-Lise, Reino og Tore og mannsmusikken. Og så det Gimle Misjonshus, torsdag 17. september klokken 18. Torsdagstone med familien Bergqvist starter med kaffe fra klokken 18. Søndag 20. september klokken 18. Søndagsmøte Frank Ole Thorsen taler. Skjeberg mannsmusikk synger og det gimlekaffe. På mandag 21. september klokken 14. Etter skoletid med leksehjelp. Og klokken 18 mannfolk møtes, kåsør med Bjørn Aksel Gran I veivalg. Sang av Never Too Late og plussord med Sigvald Steilbu. Skiptvet Misjonshus 16. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. Samme dag 16. september klokken 18 møtes klatreklubben I klatreveggen på Misjonshuset. Og klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på Misjonshuset. Fredag 18. september klokken 17.30 det fredagssamling og en samling for hele familien. Det blir middag, kaffe og utlodning. Sang av Skipvet Soul Children og andakt ved Føde Elise Edvardsen. Så det Evangeliekirken Varna I kveld klokken 19 med Jon Lere. 17. september klokken 19, Evangeliekirken Østerbo, Daniel Nervik. Og så det Løkke Bedehus I kveld klokken 19, Den lille hjelper. Og på lørdag 19. september klokken 10 det dekkslite. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Vi har lett etter et land I dagens kaffepause-quiz. Og dette kunne jo være fryktelig enkelt, eller fryktelig utfordrende. Det at det helt flatt utelukker jo en hel del forskjellige land. Jeg nevnte Verdens helseorganisasjon, og de holder vel egentlig til I Schweiz eller et eller annet nå. Men en av grunnleggerne av dem var ikke så høyt svevende, men ganske mye flatere Nederland. Og det det landet vi skulle frem til. De har jo dessuten gitt navn til Schengen, som de et medlem av, har flere av verdens internasjonale domstoler, vært for Europol, lite og tett befolket der. Det ikke så rart at nederlenderne reiser rundt for eksempel til Norge på ferie. Det må jo føles som å komme til en sånn zoologisk have som inneholder alt det de ikke selv har. Flagget deres rødt, hvitt og blått, selv om vi gjerne tenker på Nederland som oransje, men det har noe helt annen bakgrunn, og det I striper da selvfølgelig, horisontalt rødt på toppen, hvitt I midten og blått I bunnen. Nederland.

Det gikk fort i dag også. Nå har jeg lyst til å si sa brura, men det skal jeg holde med. Nå har jeg sagt det. Greit, da fanger den. Lars har skrevet til meg. Han sier gratulerer med dagen til meg. Altså ikke til meg, men til seg selv. Noen må jo si det, som han sier. Jeg skrev tilbake, og hva er greia? Nei, familien er busy på alle kanter. Regner med å høre fra dem etter hvert. Men hadde vært hyggelig å høre noe på radioen. Så gratulerer med dagen. Lars blir, hva står det, 62 år i dag. Det er ingen alder for en ungfole. Erik har børsta og får en hilsen fra Kristina. Jeg fikk også den inn på melding litt tidligere i dag. Anne har skrevet til meg. Hun har en OK pluss dag på jobben, står det. Sjefen har gitt meg lønnsforhøyelse. Hvem er du, Anne, som får lønnsforhøyelse i slutten av september? Ja, men gratulerer da. Jeg er trener i Lundgren. Dette var kaffepausen. Jeg og mitt team, vi sier ha en fantastisk onsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever

0: skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

En man kom løpende inn på stasjonen i det toget satte seg i bevegelse. Andpusten, sliten og svett sto han der, og så toget forsvinne bortover jernbanelinjen. Du skulle ha løpt fortere, sa en annen mann til ham, en som sto der på perrongen. Nei, svarte mannen. Det gikk ikke. Jeg kunne ikke ha løpt fortere. Men jeg skulle ha startet mye før.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Ingen kom for tidlig til Jesus, men det var mange som kom for sent. Det er dette vi skal snakke litt om i dag, i forbindelse med historien om mødrene som bar sine små barn til Jesus. Dette er det tiende programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal finne fram til Markus evangeliet, og der lese fra kapittel 10, versene 13-16. Jeg har kalt dagens program «Jesus og barna». Og de bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.

Det ikke ofte vi leser i Bibelen at Jesus ble sint. Det helt andre ting enn sinne og harme vi forbinder med mesteren fra Nazaret. Vi ser som oftest hans kjærlighet og omsorg for alle mennesker, ikke minst dem som led og hadde det vondt. Eller vi møter han som læreren, opptatt med å undervise sine disipler, enkeltmennesker eller kanskje en stor folkemengde. Vi ser Jesus demonstrere sin makt, enten det nå gjelder naturkrefter som vind og storm, eller true vonde ånder. Og så møter vi han av og til i sorg eller i bedrøvelse, og en gang imellom jublende glad. Men bare en sjelden gang møter vi Jesus virkelig sint eller harm. Men en gang imellom skjer det. Dette at Jesus blir sint. Her skal du få et par eksempler. Jeg tenker for eksempel på Jesus like før hans død, da han gikk inn på tempelplassen. Der drev Jesus ut alle som kjøpte og solgte, han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. «Mitt hus skal bli kalt et bønnens hus», sa Jesus, «men dere gjør det til en røverhule.» Den dagen var Jesus virkelig sint. Eller jeg tenker på en annen dag, da Jesus gikk inn i en synagoge. Der møtte han en mann med en vissen, med en ødelagt hånd. Overvåkningspolitiet, fariseeren og de skriftlærde var selvsagt til stede, for å sjekke at Jesus ikke på noen måte brøt sabbatsbudet. Da ble Jesus igjen sint. Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt? Eller å gjøre vondt, å berge liv eller å slå i hjel? Slik spør Jesus, og så gjorde han mannen frisk, i medlidenhet med den som led. Og så møter vi det samme her, i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Jesus ble sint. Her handler det altså om historien om disiplene som truet og forsøkte å hindre dem som bar små barn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Da Jesus så det, ble han harm, står det. Og så sa han til dem, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» I dag har jeg lyst vi skal se litt nærmere på dette siste. Altså det som skjedde da noen kom til Jesus med de små barna, for at han skulle røre ved dem og velsigne dem. Det er interessant at vi i nettopp denne situasjonen ser Jesus bli så sterkt følelsesmessig engasjert. Jeg tror det sier oss noe om hans kjærlighet og omsorg for barna. Når noen forsøker å hindre små barn fra å nå fram til Jesus, ja, så er det nesten som Jesus tenner. Han blir sint og sier, «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Om det var foreldrene eller om det var andre som kom bærende med disse småbarna, det vet vi ikke. Sannsynligvis var det nok foreldrene. Men det var i alle fall mennesker som hadde syn for at også barna trenger å få møte Jesus. For Jesus har noe å gi også til dem. Vi hører det av og til sagt, ingen kan komme for tidlig til Jesus, men det går an å komme for sent. Og det er nettopp dette det handler om i det vi leser her. En mann kom en dag løpende inn på en stasjon, i det toget satte seg i bevegelse. Svett og andpusten sto han igjen på perrongen, og så toget forsvinne bortover jernbanelinjen. «Du skulle ha løpt fortere», sa en annen mann til han, en som også sto på perrongen. «Nei», svarte mannen, «jeg kunne ikke ha løpt fortere, men jeg skulle ha startet før.» Nei, ingen kan komme for tidlig til Jesus, men mange kom for sent. Så viktig det er at vi hjelper barna våre, så de kan lære Jesus å kjenne allerede mens de er små. Så viktig det er at de får ta imot hans frelse og hans gaver mens livet enda er i sin begynnelse. «Gi oss barna til de er 7 år gamle», sa jesuittene, «så har vi dem.» Jeg tror de hadde helt rett.
og det var omtrent på samme måten moren tenkte. Hun som sa, «Det jeg først putter i sekken, det det som sist ramler ut.» Derfor lærte hun barna sine om Jesus, hun lærte dem å be, hun tok dem med på søndagsskole, og lærte dem å bli glad i frelseren. Jeg hørte en gang en andakt på et familiemøte, med utgangspunkt nettopp i denne bibelteksten. Og andaktsholderen, han brukte bildet fra det å reise med tog. Andakten hadde tre punkt. For det første, du må komme deg på rett tog. For det andre, du må være på toget til rett tid. Og det tredje, du må sørge for å ha riktig billett. Hva er det rette toget? Ja, det lærer vi her i bibelteksten som vi leste sammen i dag. Bare Jesus-toget fører oss til himmelen. Det var jo derfor foreldrene, eller hvem det nå var, bar barna til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Det er akkurat på samme måten i dag. Vil du til himmelen, så må du gå veien som fører dit. «Jeg er veien», sa Jesus, «sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Slik leser vi det i Johannes 14 og vers 6. Og så må en altså sørge for å være på toget til rett tid, det var det andre. Hva er den rette tiden? Jo, også her er Bibelen krystallklar. I dag, står det, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. I dag. Ingen kom for tidlig til Jesus, men mange kom for sent. Det var derfor foreldrene ikke ventet med å ta barna sine med til Jesus. De visste at Jesus hadde en velsignelse også for dem. Og så kom de, mens Jesus var nær, og de enda hadde tid. Det skulle du også gjøre, enten du stor eller liten, gammel eller ung. Du skulle komme til Jesus, og du skulle gjøre det i dag, mens du har tid. Jesus har noe godt liggende, også for slike som deg. Men hva med billett da? Hva koster den, og hvor får vi kjøpt billett til dette himmeltoget? Svar. Billett får vi kjøpt hos Jesus. Det vil si, du får den hos Jesus. For det finnes bare fribilletter til himmelen. Jesus betalte prisen for alle mennesker, da han led og døde for all verdens synd. Å hente denne billetten til himmelen er å ta imot Jesus. Det er å ta imot budskapet om Jesu frelsergjerning, ta det til hjertet. Så du ikke stoler på noe annet i frelsespørsmålet enn det Jesus har gjort. Det er altså bare fribilletter til himmelen, og det finnes bare barnebilletter. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn. Slik leser vi det i Johannes 1,12. Utrolig, tenker du kanskje, hvor godt du husker den barneandakten. Jo da, jeg husker denne andakten ganske godt. Det var nemlig meg som holdt den andakten. Men det var altså ikke alle som likte dette, at foreldrene bar små barn til Jesus. Og de som ikke likte det, det var kanskje de vi aller minst skulle ha ventet av. Du husker hva vi leste, gjør du ikke? Disiplene truet dem som bar dem, sto det her. Hvorfor de gjorde det de gjorde, det får vi ikke noe konkret svar på. Det kan sikkert være flere grunner til at de tenkte slik de gjorde. Jesus har det så travelt, tenkte de. Det var så mange som oppsøkte han, og som trengte Jesu hjelp. Hvorfor skulle han da bry seg med noen småunger? Eller, hva hjelp kunne små barn ha å bli båret til Jesus? De forsto jo ikke noe av det som skjedde, og ikke var de i stand til å gjøre selvstendige valg i livet sitt heller. Eller kanskje var det helt andre grunner disiplene hadde. Det vet vi ikke. Men Jesus, han likte dårlig det han så, da han la merke til disiplene som hindret og truet de som kom med barna.
Jesus ble harm og sa, «La de små barn komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Og så tok han dem på fanget, la hendene på dem og velsignet dem. Slik står det om Jesus her i Markus 10. Jeg tror denne historien har gjentatt seg mange ganger siden, og det på flere måter. Jeg har lyst til å gi deg kanskje et par eksempler. Det er blitt en del år siden nå. I en spesiell sammenheng så møtte jeg en kvinne som ganske åpent fortalte om noe hun hadde opplevd da hun var jente. Kvinnen fortalte, «Det var vekkelse i hjembygda mi. Uke etter uke fylte spedehuset med folk, og mange ga seg over til Gud, både på bedehuset og omkring i hjemmene. Jeg var bare 10-11 år gammel da dette skjedde, men jeg var med på møtene, kveld etter kveld, og jeg opplevde på barnets vis det som skjedde. Sangen, alle vitnesbyrdene, taleren, bønnemøtene. Jeg husker smilet og tårene. Jeg glemmer det aldri, det som skjedde. Men jeg opplevde også noe mer. Vekkelsen nådde mitt liv. Jeg ble mer enn bare en tilskuer til det som skjedde. Jeg var 10-11 år gammel, men vekkelsen tok tak også i meg. Synden ble levende, og frelseskallet, Jesu kall, nådde mitt barnehjerte. Og en kveld var det min tur. Jeg bøyde kne sammen med de andre og ba Gud om tilgivelse for syndene mine. Og så takket jeg Jesus for at han var død også for meg, og sa at jeg nå ville følge han resten av livet. Så langt var alt vel. Men så skjedde det som gjorde vondt. Et par av lederne sto og samtalte om kveldens møte, og med tydelig henvisning til meg, denne vesle jenta som hadde vært på bønnemøte, sa den ene halvhøyt, «Barneomvendelse». Det var nok ikke meningen at jeg skulle ha hørt det, men jeg registrerte noe som både ordet og tonefallet fortalte. Dette er vel ikke noe vi kan regne mye med. Barneomvendelse. Jeg har aldri siden glemt det som skjedde, fortalte kvinnen. Tankene som umiddelbart kom, de har jeg aldri siden blitt helt kvitt. Var det noe galt med min omvendelse? Var jeg for liten til å gi livet mitt til Jesus? Hva var det tilfellet som skulle ha vært annerledes? Jeg har aldri senere blitt omvendt som voksen. Jeg har fått leve med Jesus helt siden da jeg som 10-11-åring sa ja til Jesus. Men var min omvendelse en rett omvendelse? Eller var det bare en slik barneomvendelse som en ikke kan regne særlig med? Det er spesielt når jeg opplever de mørke stundene i livet, fortalte kvinnen, at slike tanker sniker seg inn. Hva kan vi lære av en historie som dette? Jeg tror vi kan lære flere ting. For det første, tenk om vi kunne lære å styre munnen vår. Hvor mye av smerte og usikkerhet dette ene ordet, barneomvendelse, sagt i et litt nedlatende tonefall, har påført denne kvinnen gjennom hele sitt liv, det vet hun bare selv. Ord kan lege og løfte, men ord kan også såre og drepe. Videre, vi skal ikke forakte barnas gudsopplevelser. Kvinnen jeg akkurat fortalte om var 10-11 år gammel da hun møtte Jesus. Og vi har eksempler fra selve Bibelen på mennesker som kanskje gjorde sine viktigste åndelige erfaringer allerede som barn. Tenk på en Samuel som Gud ropte på. Tenk på Naamans lille tjenestepike, som ble nøkkelen for denne syriske hærføreren til å bli frisk igjen. Eller tenk på Jesus selv, hva han opplevde allerede som barn. Du har kanskje slike erfaringer du også, fra ditt eget liv. Jeg sier igjen, vi skal ikke forakte barnas gudsopplevelser.
Og så, vi må ikke kreve voksne erfaringer av barn. For barn barn, og de må få lov å føle og erfare ting på barnets vis. Men erfaringene deres jo ikke mindre verdifulle av den grunn. Tvert imot, jeg tror de ofte mer sanne og mer ekte barnas opplevelser enn det de voksnes Og så til slutt her, Jesus formante faktisk ikke barna å bli som voksne. Han gjorde det motsatte. Jesus sa til de voksne at de skulle omvende seg, og at de skulle bli som barn. Jesus hadde tro på barneomvendelse. Jeg lurer på om du og jeg også har det? Ellers kjenner nok både du og jeg til diskusjonen omkring barnedåp eller barnevelsignelse. Noen sier at det ene riktig, andre hevder at det andre riktig. Og så møter vi argumenter som ligner på de tankene disiplene kanskje hadde da de hindret foreldrene i å bære barna til Jesus. Kan et barn tro? Trenger et barn å få del i Guds frelse? Et barn forstår jo ikke noe selv av det som skjer. Må vi ikke vente med slike ting til et barn kan gjøre sine egne valg, altså bli mer voksen? Det står ikke noe om barnedåp i Bibelen, sier noen. Andre sier, Jesus velsignet barna, det står i Bibelen. Men det står aldri i den samme Bibelen at Jesus ba oss om å gjøre det samme. Jeg tror ikke vi skal si så mye om dette akkurat her, selv om jeg selv helt personlig tror at et barn har bruk for Guds frelse like så mye som de voksne, og at et barn i stand til å ta imot Guds rike, like mye som et voksent menneske i stand til å gjøre det. Men vi skal merke oss noe av det Jesus sier her. Først sier han altså, Guds rike hører barna til. Han sier altså ikke det motsatte, at barna hører Guds rike til. Slik siteres det ordet veldig ofte, men det ikke slik det står i Bibelen. Ja, sier du, men ikke det akkurat det samme? Nei, det ikke det. Det forskjell på å si at Guds rike hører barna til, og så å si barna hører Guds rike til. La meg bruke et enkelt bilde for å forklare forskjellen. Hvis jeg sier at et sykehus hører de syke til, ja, så sier jeg noe om sykehuset, nemlig at et sykehus for syke mennesker. Hvis jeg derimot sier at de syke hører sykehuset til, ja, så sier jeg noe bestemt om disse syke, nemlig at de i motsetning til andre som kanskje også syke, hører hjemme som pasienter på sykehuset. Fikk du tak i dette? Jesus sier altså ikke at barna hører Guds rike til. Det Jesus sier her at barna må ta imot Guds rike, og at voksne mennesker må gjøre akkurat det samme som barna gjør. Det Jesus sier at Guds rike hører barna til, altså at Guds rike for barn. Gud vil ha med barn å gjøre, og derfor skal ikke vi hindre noen fra å komme til Jesus og få del i Guds rike. Jesus åpner sin favn også for barna, og da skal ikke vi hindre dem. I det siste verset vi leste, sier Jesus dette rett ut. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Tenk i alle fall litt gjennom det som ble sagt nå, du som hører. Ingen kommer for tidlig til Jesus, men mange kommer for sent. Ingen for små til å bli frelst, men mange ble alt for store. Jeg synes Göte Strandsjø samler det vi nå har sagt så fint i en av sine aller enkleste sanger. Dette som Jesus her vi legger oss på hjertet. Hør hva Göte Strandsjø sier. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme.
Det var en plass I Guds store rom. En plass som ventet har på meg. Og jeg kjente, her jeg hjemme. Jeg vil være et barn I Guds favn.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: like your soul. Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisen.

altså at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Da sitter Inger Tinn klar I studio med Ingers kåserier.

Halvveis inn I høsten, kjære lesere. Og naturen viser absolutt høstlige tendenser. Riktig nok har vi ikke hatt rim enda, men det ikke langt unna. Vi hobbygartnere har så smått begynt å få poteter, som gleder våre ganer stort, og heldigvis finnes det fremdeles noen blomster som holder standen. Våre praktfulle skaugumbegoniar blomstrer for fullt, men de varer nok ikke så mye lenger. Jeg har også plantet en syrinhortensia midt I et rundbedd. Jeg håper den klarer seg. Fornuftige venner med grønne fingre sier at det gjør den helt sikkert, og jeg håper intenst at de har rett. Ellers har disse septemberdagene vært preget av kong Haralds bortgang, og kirkene har vært åpne, både for å skrive noen ord og for å følge ritualene for det som foregår I disse dagene før begravelsen den 9. september. Mange, både voksne og barn, har vært innom kirken for å vise kongen den siste ære, og selve begravelsesdagen, 9. september, var det klokken 13.00 et minutt stillhet, som ble innledet med 3 klokkeslag fra alle landets kirker, og, så langt det var mulig, ble det også ringt I en sammenhengende time, fra tidspunktet hvor forsvaret skjøt dobbelt salutt med kanonene på Akershus festning. Dette skjedde ca. 15.30. Alle flagg, både på domkirker og alle kirker ellers, hadde flaggene senket på halv stang. Hele tiden forut for selve begravelsen hadde alle kor og alle som ellers ville være iført et pent antrekk I glade fager, hatt sort antrekk I hele tiden forut for begravelsen. Enten det nå var I kor eller I butikker for å ta ytterpunktene. Og det var stillere enn det vanligvis var på hverdagene og søndagene.

Slik sa et helt folk farvel til en elsket konge. Så håper vi kong Håkon den åttende glir inn I sin fars kongerolle, like godt som kong Harald gjorde da Olav den femte døde. Et helt folk ønsker han det. Jeg har tidligere skrevet om hvordan eplene våre ble spist opp av gufne larver, men fars divhus har gledet både ham selv og hans kone. Pene mellomstore tomater fryder vår gane hver eneste frokost, og vi har noen slangeagurker som aldeles fantastiske. Potetene våre ikke så store, men du verden hvor gode de Hvis nå pærene holder seg så bra som det ser ut til, går vi velsmakende tider I møte. Da har jeg et spørsmål til dere lyttere. Kan dere tenke dere at etter at jeg har fortalt litt løst og fast om både dette og hint, kan rote litt I eldre bøker, som mange av dere sikkert husker, og vil dere så vandre med meg inn I en verden som kan trykke på minneknappen vi alle har, når vi bare tar den frem fra glemselen? Jeg kan jo prøve meg på en slags quiz, det så populært for tiden. Her kommer det noen sitater fra vår tids barne- og ungdomslitteratur. Skjønt, vår tid? Kanskje det av og til våre besteforeldre og våre oldeforeldre som kilder vi øser av. Vi begynner litt lett. Hvem skrev dette? Øyvind het han, og gråt da han ble født. Men alt han hadde oppreist på morens fang, lo han. Og når de tente lys om kvelden, lo han så det sang. Men gråtet han ikke fikk komme bort til det. Og den gutten må det bli noe rart, sa moren. Og det kunne hun jo absolutt ha rett I. Men hva het forfatteren av disse ordene? Og hva het boken? Sånn har jeg tenkt at jeg hver gang jeg har kosserier, også skal prøve å få et lite utsnitt fra bøker mange av oss husker, både fra barndom og opp I det grånende daget, som samme forfatter sier I en annen av sine bøker. Denne siste har forresten en sang, og denne forfatteren har også skrevet mange sanger. En av dem synger vi hver eneste 17. mai. Ut det grått, og vannmåleren vår sto på 17 millimeter da vi sto opp. Det rusker og river I busker og trær, og den store gamle furua vår feller brune nåler innenfor de nye skuddene. Men den holder standen, og når vinteren her den grønn og fin, og med litt gissen I luggen. Det pleier å hjelpe når våren nærmer seg. Men før det skal vi ha enda en tur på setra. Dere vet den jeg har skrevet og snakket om I de fleste av kosseriene mine. For gamle setre, de må passes på om de skal overleve. Vinduer må få dører og slåer og trenges oppsatt for vinterens vind og vær. Alt må være rent og ryddig. Hermetikk som utgått på dato må tas med hjem, så man kan finne ut hva som fremdeles brukelig. Og noe vet man kan overleve en hard vinter I fjellheimen. Vannet må skues av, så det ikke fryser I rørene, og buer og låvedører må låses forsvarlig. Og sist, men ikke minst, den store, tunge porten ut mot veien og hektes av og settes inn I fjøset, og den lille porten vi går ut og inn av og elegant kaller personalinngangen, den må settes til side. Tung snø kan fort gjøre solide grinner til et vrak av treverk. Men så kan da Huldra flytte inn og ha det bra. Hun har festen aldri sovet I dynene våre, og hun har heller ikke spist hermetikken vår. Lille propanapparatet som driver kjøleskapet ute I melkeboden kobles ut og får stå I ro til neste vår. Når alt klart, må husherren sette opp de blytunge slående for vinduene, de som ikke kan åpnes utenfra, og som holder vinduene skadesløse I vinterstormene. Så det bare å si farvel til dette herlige stedet vårt. Skjønt vårt, vi leier det jo. På engelsk snakker man om retreat center, et sted hvor man kan trekke seg tilbake og få nye krefter til å takle en strevsom hverdag. Setra vår vårt retreat center, men tro ikke at det det eneste. Vi har jo snekkefanten, den fineste båten I Vannsjø, som også et nærliggende retreat center. Og så det også snart tiden for å få den under tak og tryggegjøre den for vinteren. Den ligger snart pent nedpakket ved siden av garasjen og venter på en ny vår. Den har hatt mange vårer og gledet oss mye. Men når termometret begynner å synke mot 3 små grader nattestid, ja, da må vi tenke på at det snart kan være slutt på setersesongen, mens det kanskje enda kan bli noen fine dager I Vannsjø. Den 11. september det 25 år siden tvillingtårnet I World Trade Center I New York ble rammet av terrorangrep, da 2 passasjerfly ble styrt rett inn I de 2 tvillingtårnene.
De to kaprede passasjerflyene ble med vilje krasjet inn I bygningen, og alt raste sammen. Dette var en operasjon planlagt og utført av Al-Qaida på selvmordsoppdrag. Jeg husker stemningen da vi fikk vite dette, midt I skoletiden. Og vi flokket oss sammen med lærerne rundt skjermer, huttrende av redsel over dette forferdelige skue. Wikipedia skriver Terrorangrepene 11. september 2001 var en rekke koordinerte terroranslag I USA. Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av dem ble med få minutters mellomrom styrtet inn I World Trade Center I New York. Et tredje fly ble styrtet inn I forsvarsdepartementets hovedkvarter, The Pentagon, like utenfor Washington. Det fjerde og siste flyet gikk I bakken I Pennsylvania. Altså det meste på østkysten. Vi har sikkert mange som husker denne forferdelige episoden, som fremdeles minnes godt. På skolen ble vi samlet rundt det som var av fjernsyn og laptops. Ja, for noen hadde allerede det, I alle fall skolen. Og vi glemmer aldri den dagen og den følelsen av global ubeskyttelse som fulgte den opplevelsen. Nå det 25 år siden, men verden har absolutt ikke blitt tryggere. Og med diverse despoter som når som helst klare til å trykke på krigsknappene, føles både nåtid og fremtid alt annet enn trygg, heller ikke her I Norge, hvor en viss president helst skal ha både Svalbard og Grønland, og gjerne oljeressursene våre også, ja, da føler vi oss ikke helt trygge, for å si det mildt. Det tynnes I rekken av våre kongelige. Fredag 11. september døde prinsesse Astrid, hun som har stått ved kong Olavs side I alle år etter at kong Håkon døde. Hun ble 94 år, og selv om hun gifte seg med en ikke-kongelig, var det hun som på mange måter stod ved kongens side frem til hans død. Prinsesse Ragnhild, som var litt eldre, gifte seg også med en ikke-kongelig, men det var Astrid som likevel stod kongen nærmest I de senere år. Prinsesse Ragnhild ble født I 1930 og døde I 2012, mens Astrid altså var noe yngre, født I 1932. Jeg husker bilder fra tiden da kronprinsesse Märtha og barna under krigen holdt til I USA, og de to søstrene hjelper lillebror, altså Harald, med å håndtere trehjulssykkelen. Slike bilder klippet vi ut og limte inn I ringpermer. Men da vi vokste til, ble det slutt på dette. Det siste vi limte inn var bildet av prinsesse Ragnhild, som også het prinsesse Ragnhild fru Lundsen. Nå begynte enda en ny tid for vår kongehus. Men jeg tror de fleste nordmenn vil ha sitt kongehus, selv om dronninger ikke lenger av kongelig byrd, som det så staselig heter. Se bare hvordan dronning Sonja har akslet dronningrollen sammen med kong Harald. Den forbindelig. Nei. Nå får det være nok kongestoff. I går kom jeg hjem fra Setra, og antagelig var dette kanskje den siste turen for I år. I øyer flammet lønner I rødt, og bjerke spykket seg I gull, og det ble rent stusselig å havne I lavlandet da vi nærmet oss Oslo. Her var det fremdeles antydning til grønt, men de fleste trærne var litt gufsende å se til, etter flammehavet I fjellet vårt. Ja, for det vårt fjell. Akkurat som det alle øyerværingens fjell, og dessuten har alle som glad I sine fjell en flik av herligheten. For slik Norge. Setrene som vi snakker om eldgamle, og området statsallmenning, og åpent for alle som vil fjellet vel, og vi mange som vil det. Vel tilbake til vårt Østfold kommer det fremdeles dager med gode temperaturer, og selv om en del blomster ikke helt på høyden, kan vi fremdeles glede oss over naturen. Nå klinker den til med gode temperaturer, og kanskje vi kan få enda en tur med stekkefanten. Dere vet den båten som etter vår mening vannsjøs vakreste. Kanskje det kan bli enda en stille dag, hvor vi kan finne oss en holme hvor vi kan steke ostesmørbrød på bål og drikke kaffe mens vi ser på en sevåler min herlige fredrende bygd, som det står I bygdesangen, og hvor en høstklar himmel med bare noen få blie skyer høyde naturopplevelsen. Da nærmer jeg meg en slags slutt på dette kosseriet, og jeg skal slutte omtrent der jeg begynte. Det noen av dere som har tenkt på forfattergåten I starten? Kanskje jeg skal stille et spørsmål fra en bok og samme forfatter?
For det ikke bare Øyvind som hovedpersonen I boken jeg nevnte I starten. Denne forfatterens bøker har nemlig et felles navn, fordi den har flere fortellinger I en og samme bok, og jeg kan røpe at mye foregår på landsbygda, sånn rundt 1840-50. Men vi kan også si at han har skrevet mange dikt og sanger, og som dere sikkert kjenner, en av dem har 7 vers, men ofte synger vi bare 1., 6. og 7. vers, late som vi nåtidsmennesker har blitt. Jeg slutter med en novelle fra noe som var pensum for oss I 7. klasse, til tross for at den slett ikke var så lett å forstå. Kanskje det da kommer på forfatteren, siden den sto I noen av lesebøkene, før Torbjørn Egner overtok hegemoniet, og vi måtte legge vekk den gamle heime og ute. Og da husker det sikkert mange av dere forfatterens navn. Lykke til! Send svaret deres til Radio Øst. Og da skal jeg lese det første fra denne forfatteren. Øyvind hette han, og gråt han ble født. Men alt han satt oppreist på bordets fang, lo han. Og når det tente lys om kvelden, lo han så det sang. Men gråt han ikke fikk komme bort til det. At en gutt må det bli noe rart, sa moren. Da hun ble født, hang det bare berg utover. Men det var ikke høyt. Furu og bjerg så ned. Heggen strødde blomster på taket. Men oppe på taket gikk en liten bukk, som Øyvind eide. Den skulle gå der for ikke å tulle seg vekk. Og Øyvind bar løv og gress opp til den. I en vakker dag hoppet bukken over og bort I berget. Den gikk enda opp og kom dit den aldri hadde vært før. Øyvind så ikke bukken da han kom ut efter noen, og tenkte straks på reven. Han ble het over hele kroppen. Så sa hun og lyttet. «Kill, kill, kill I bukken!» «Bæ!» sa bukken oppe på bergkanten, la hodet på skakket og så ned. Men ved siden av bukken lå en liten jente på kne. «Den din, den bukken?» spurte hun. Øyvind stod med åpen munn og øyne, stakk begge hendene I buksen han bar. «Hvem du?» spurte han. «Jeg Marit mor sin unge fela til far Huldra I huset datterdatter av Ole Nordestuen på Heidegården 4 år til høsten, 2 dager etter frostnetten, jeg.» «Er du det, du?» sa han, og dro pusten. For han hadde ikke tort å slippe den så lenge hun talte. «Den din, den bukken?» spurte jenta opp igjen. «Jaha», sa han og så opp. «Jeg har fått sånn lyst på den bukken. Du vil ikke gi meg den?» «Nei, det vil jeg ikke.» Hun lå og sparket med benene og så ned på ham. Og da sa hun, «Når du får en smørkringle for bukken, kan jeg så få den?» Øyvind var av fattig folk. Han hadde spist smørkringle bare en eneste gang I sitt liv. Det var da bestefar kom dit, og slikt hadde han aldri spist før eller siden. Hun var ikke sen på det, viste en stor kringle frem som hun holdt I hånden. «Her den», sa han, og kastet den ned. «Åh, den gikk I stykker», sa gutten. Han samlet hver bit opp med omhu. Den aller minste måtte han smake på, og den var så god at han måtte smake på en til. Og før han selv visste ordet av det, hadde han spist opp hele kringlen. «Nå bukken min», sa jenten. Gutten stanset med den siste bit I munnen. Jenten lå og lo. Bukken sto ved siden, hvit I brystet, brunsort I ragget, og så ned på skakket. «Kunne du ikke vente så lenge?» ba gutten. Hjertet begynte å klappe I ham. Da lo jenten enda mer. Skyndte seg opp på kne. «Nei, bukken, den min, den», sa hun, og slo armen om halsen på den. Løste strømpebånd og bandt omkring. Øyvind så på. Hun reiste seg og begynte å dra I bukken. Den ville ikke gå med, og tøyde halsen ned mot Øyvind. «Bæ!» sa den. Men hun tok I ragget med den ene hånden, dro I båndet med den andre, og sa vakkert, «Kom du, bukken, så skal du få gå I stuen og spise av mor sine fat og mitt forkle.» Og så sang hun, «Kom, bukken, til gutten, kom, kalven, til mor, kom, jauende katten, I snehvite skor, kom,
Han unger gule, kom frem ifra skjule, kom kyllinger små som neppe kan gå, kom duene mine med fjærene fine, se gress er vått, men solen gjør godt, og tidlig, tidlig er det på sommeren, men ro på høsten, så kommer den. Dette er det første delkapitlet av denne boken som dere skal finne navnet på og forfatteren til. Men jeg har en til som også er skrevet av samme forfatter. Og så er det noen av dere som har tenkt på forfattergåten Start på kåseriet. For det er ikke bare Øyvind som er hovedpersonen i boken jeg nevnte i starten. Denne forfatterens bøker har nemlig et fellesnavn, fordi den har flere fortellinger i en og samme bok. Og jeg kan røpe så mye at den foregår på landsbygda, sånn rundt 1840 eller 50. Vi kan også si at han har skrevet mange dikt og sanger som dere sikkert kjenner. En av dem har 7 vers, men så ofte synger vi bare 1., 6. og 7. vers, late som vi nåtidsmennesker har blitt. Jeg slutter med enda en novelle, fra noe som var pensum for oss i 7. klasse, til tross for at den slett ikke var så lett å forstå. Kanskje det da kommer på forfatteren, siden det sto i noen av lesebøkene før Torbjørn Egner overtok hegemoniet, og vi måtte legge vekk den gamle heime og ute. Og da husker dere sikkert mange av dere forfatterens navn. Faderen. Den mann om hvor om her skal fortelles, var den mektigste i sitt prestegjeld. Han het Tord Øverås. Han sto en dag i prestens kontor, høy og alvorlig. «Jeg har fått en sønn», sa han, «og vil ha ham over dåpen.» «Hva skal han hete?» «Finn, efter far min.» Og faderne? De ble nevnt, og var da bygdens beste menn og kvinner av mannens slekt. «Er der ellers noe?» spurte presten. Han så opp. Bonden sto litt. «Jeg ville gjerne ha ham døpt for seg selv», sa han. «Det vil si på en hverdag?» «På lørdag førstkommende, 12 middag.» «Er det ellers noe?» spurte presten. «Ellers er det ingenting.» Bonden dreide på luen, som ville han gå. Da reiste presten seg. «Ennå dog dette», sa han, og gikk like bort til Tord, tok hans hånd og så ham inn i øynene. «Gi Gud at barnet må bli deg til velsignelse.» 16 år efter den dag stod Tord i prestens stue. «Du holder deg godt, du, Tord», sa presten. Han så ingen forandring på ham. «Jeg har heller ingen sorger», svarte Tord. Hertil tidde presten, men en stund efter spurte han. «Hva er ditt ærende i kveld?» «I kveld kommer jeg om sønnen min som skal konfirmeres i morgen.» «Han er en flink gutt.» «Jeg ville ikke betale presten før jeg hørte hva nummer han fikk på kirkegulvet.» «Han skal stå som nummer 1.» «Jeg hører dette, og her er 10 daler til presten.» «Er det ellers noe?» spurte presten. Han så på Tord. «Ellers er der intet.» Tord gikk. Atter løp 8 år hen, og så hørtes det støy en dag foran prestens kontor. For mange menn kom, og Tord først. Presten så opp og kjente ham. «Du kommer mannsterk i kveld.» «Jeg ville begjære lysning for sønnen min. Han skal giftes med Karen Storlien, datter av Gudmund som her står.» «Dette er jo bygdens rikeste jente», sa presten. «Det sier så», svarte bonden. Han strøk håret opp med den ene hånden. Presten satt en stund som i tanker, han sa intet, men førte navnene opp i sine bøker, og mennene skrev under. Tord la 3 daler på bordet. «Jeg skal bare ha 1», sa presten. «Jeg vet det nok, men han er mitt eneste barn. Vil jeg gjerne gjøre det vel?» Presten tok imot pengene. «Det er 3. gangen du på sønnens vegne står her nå, Tord.» «Ja, men nå er jeg også ferdig med ham», sa Tord. La sin tegnebok sammen, sa farvel og gikk, men langsomt efter. 14 dager efter den dag rodde far og sønn i stille vær over vannet til Storlien,
for å samtale om bryllupet. Den toften ligger ikke sikkert under meg, sa sønnen, og reiser seg for å legge den til rette. I det samme glir den tilja han står på. Han slår ut med armene, gir et skrik og faller i vannet. «Ta i åren!» ropte faren. Han reiser seg opp og stakk den ut. Men da sønnen hadde gjort et par tak, stivner han. «Vent litt!» ropte faren. Han rodde til. Da velter sønnen bakover, ser langt på faren og synker. Tord ville ikke rett tro det. Han holdt båten stille og stirret på den pletten hvor sønnen var sunken ned, som skulle han komme opp igjen. Der steg noen bobler opp, enda noen, så bare en stor. Den brast, og speilblank klater sjøen. I 3 dager og netter så folk faren ro rundt om den pletten, uten å ta mat eller søvn til seg. Han sognet efter sin sønn. Og på den 3. dag om morgenen fant man ham, og kom bærende oppover bakken av ham til sin gård. Det kunne være gått et år siden den dagen. Da hører presten sent en høstkveld noen rusle ved døren ute i forstuen, og famle varsomt efter låsen. Presten åpnet døren, og inn trodde den høy, foroverbøyd mann, mager og hvit av hår. Presten så lenge på ham, før han kjente ham. Det var Tord. «Kommer du så sent?» sa presten, og stod stille foran ham. «Å ja, jeg kommer sent», sa Tord. Han satte seg ned. Presten satte seg også, som han ventet. Det var lenge stilt. Da sa Tord, «Jeg har noe med som jeg gjerne vil gi til de fattige. Det skulle gjøres til et legat og bære min sønns navn.» Han reiste seg, la penger på bordet og satte seg atter. Presten talte dem opp. «Det var mange penger», sa han. «Det er halvparten av min gård. Jeg solgte den i dag.» Presten ble sittende i lang stillhet. Han spurte endelig, men mildt. «Hva vil du nå ta deg for, Tord?» «Noe bedre.» De satt der en stund. Tord med øynene mot gulvet. Presten med øynene på ham. Da sa presten sakte og langt. «Nå tenker jeg at sønnen din endelig er blitt deg til velsignelse.» «Ja, nå tenker jeg det også selv», sa Tord. Han så opp, og 2 tårer rann tunge nedover hans ansikt. «Ja, da er det altså slik at jeg tror dere kommer til å huske denne forfatterens navn, men lykke til. Svaret deres kan dere sende til Radio Øst, til Inger Tinn. Takk for meg. Vi høres om 14 dager, og jeg er veldig spent på om det er noen som har svart på denne lille quizzen, hvis jeg kan kalle det for det. Takk for nå.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi får denne uken høre fra salmene, et medisinskrin for hjertet. Andaktene de er ved Tone Benestad, og er produsert av Norea. Søstrene Anne-Birgitte Lillebø Bø og Elisabeth Lillebø Sett skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Tilbe deg».

Overskriften på stykket vi I dag skal lese fra Geir Harald Johansens bok Ta imot «Visst skal våren komme». Plateomslag, eller det som nå heter CD-cover, kan holde prekner. I sin tid lyttet jeg til et som var spesielt veltalende. Platen het «Visst skal våren komme», og var en samling sanger med motiv fra åpenbaringsboken. På omslaget så du en by ved vannkanten, en by I vinterdrakt. Med nakne trær og snødekte hustak speilte den seg I vannet. Men det var noe rart med speilbildet, og med ett så jeg det. På speilbildet I vannet hadde byen grønne trær og utsprungne blomster. Jeg tror jeg skjønte den prekenen. Dette plateomslaget burde kanskje vært hengt opp I alle sykehuskorridorer, og på alle venteværelser, og I alle hjem for den saks skyld. For saktens kan vi mange ganger kjenne vinterstormene hyle om sjelens hushjørner. Sykdommen slipper ikke taket. Operasjonen som venter på meg, fyller meg med frykt. Vinterkullen biter I sinnets vegger, og tankene mine spriker med bladløse grener mot himmelen. Men Jesus har selv sagt at denne verden, med all sin smerte og urett, å ligne med en vinter som skal avløses av en evig sommer. Han har forespeilt oss at tilværelsens evige sommer nærmer seg. Og om det vinter I sjelen min nå, så kan jeg få legge også min sjels vinter I min fars hånd. Alle mine tider kan jeg overlate I hans hånd. Visst skal våren komme. Og med troens øye kan du alt se speilbildet av den. En dag skal milde vårvinder igjen tine opp isen inni meg. En dag skal tankene mine igjen blomstre. En dag skal jeg igjen få sitte I solveggen og nyte fuglesangen. Om ikke før, så vet jeg at det skal skje den dagen jeg, ved Guds nåde, skal få dele skjebne med han som har gått foran meg fra dødens vinter til oppstandelsens sommer.

Tilbedelse skal vi få høre om i dagens andakt her på Radio Øst. Men før andakten skal fem staute synge for oss sangen «Vi er her for å tilbe».

Over en åpen bibel har denne uka fokus på Salmenes bok. Den boka i Bibelen som biskop Athanasius på 300-tallet kalte et medisinskrin for hjertet. I går så vi på hvordan takke- og lovprisningssalmene opphøyer og takker Herren for det han har gjort, hans gaver og velgjerninger mot oss, og at de har en oppkvikkende virkning på våre hjerter. I dag skal vi se på en annen bønneform i medisinskrinet, nemlig tilbedelsen. Tilbedelse er å prise Gud for den han er i seg selv, for hans storhet, makt og herlighet. Om du er oppmerksom, vil du se at salmene hele tiden veksler mellom å opphøye Gud for det han gjør, og for den han er. Edin Løvaas, grunnleggeren av retreatbevegelsen i Norge, har i boka «Se den usynlige» følgende utfordrende betraktning. Lovprisningen og tilbedelsen løser fra selvopptattheten. Den skaper sunnhet i sjelen og kristenlivet. Den flytter tyngdepunktet over fra den bedende til Gud selv. Og en hel del kristne, som er vel mye selvopptatte i sine bestrebelser etter å oppnå velsignelser, kunne ha godt av å rykke bønnebegjæret ut av sitt åndelige livssentrum og flytte lovprisningen og tilbedelsen inn. Sitat slutt. Sunnhet i sjelen og kristenlivet, det er vel noe vi alle lengter etter. Og det skjer når vi løfter blikket bort fra oss selv og grunner på hvem Gud er slik han har gitt seg til kjenne i historien og slik han beskrives i Bibelen. Fordi det kan være vanskelig å finne ord for lovprisning og tilbedelse, har kristne til alle tider gått til Salmenes bok for å finne uttrykk for sin begeistring og glede. Det er et godt råd å sette merke i vår Bibel ved de salmene vi kjenner vi kan gjøre til våre og bruke dem regelmessig i vårt bønneliv. Jeg er glad i de første versene av salme 18. Som David fremsa da Herren hadde berget ham fra alle hans fiender og fra Saul. Hør bare på denne trostyrkende beskrivelsen av hvem Gud er. Herre, du min styrke, jeg har deg kjær. Herren er mitt berg og min borg og min befrier. Min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Jeg ropte til Herren, han som får lovsang, og jeg ble frelst fra mine fiender. Salme 103 beskriver Gud slik: Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Mange kristne forbinder nå lovsang og tilbedelse først og fremst med det som skjer i menigheten og forsamlingen når forsangere og mange musikere leder an. Vi må ikke glemme at vi også alene på vår bønneplass kan være med i den verdensvide tilbedelsen og lovprisningen av den treenige Gud. Og vi behøver ikke bruke stemmen engang, men kan prise ham av hjertet og med hjertet
når vi leser og grunner på ord fra salmene. Og vi kan gjøre det sammen nå, med ord fra salme 113. Halleluja! Syng lovsang Herrens tjenere! Pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn fra nå og til evig tid. Der sol går opp og der sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyd over alle folkeslag. Hans herlighet er høyere enn himmelen. Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner i det høye og ser i det dype. Hvem i himmelen? Hvem på jorden? Halleluja. Amen.

Tone Benestad var det vi hørte i dagens andakt her i Over en åpen bibel. Refleks skal få lov til å avslutte dagens program her fra Radio Øst med sangen Lovsyng vår Gud. Jeg vil få ønske deg en god dag, og jeg, Tone Anita Heier, er tilbake også i morgen. Ha det bra!

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

med den svenske sangeren Alf Robertsson og sangen om Olles bar og grill fra 1981, så kan Thomas Næråsen ønske velkommen til ukens fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye variert og forhåpentligvis god musikk for dere som hører på. Jeg nevner navn som Gunnar Wiklund, Herborg Torkelsdotter, Helge Nilsen og Wenche Myhre for å nevne noen, og sist nevnte. Hun skal være med i ukas album i dag. I dag skal vi tilbake til 1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kyrkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggaren fra Luossa og Østerlensvisan og så videre på sine plater. Så han nok en allsidig mann, men altså han titulerer seg selv som kyrkosångare. Fra en plate han ga ut i 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin här ifrån svensk topp till rock'n'roll. Neste man ut, han ser på sig selv som country-sanger. Nå det kanskje ikke akkurat tradisjonell country han driver med, men han heter I hvert fall Per Ellingsen, og han har fått en ganske høytengende musikkpris I Los Angeles, USA, som heter Academia Music Awards, eller noe sånt, 2018, for den beste låten. Den prisen fikk han tildelt I Los Angeles, altså. Han har gitt ut flere plater og også toppet lister rundt omkring på både radiostasjoner og så videre. Og har også blitt kåret til årets mannlige norske nykommer og årets mannlige artist av NRK sin Country Jukebox. Det vel en heller uoffisiell utmerkelse til å påstå, men Per Ellingsen da. Han skal I dag synge fra en plate han ga ut I 2010 som heter Lady J. Og fra den plata hører vi låten som heter That Little Bit Outwinch.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk I dag. Vi skal til Luleå, hvor en mann kommer fra. Han ble født I Luleå I 1935, døde I 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva jeg I dag. Og da snakker jeg om Gunnar Wiklund, som mange sikkert husker, med «Vi skal gå hand I hand og vandre videre», og så videre, og så videre. Gunnar Wiklund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn... Var baritonstemme han hadde, som det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wiklund fra en singel som kom I 1972. En svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning. På svensk, gamle tetene, det herligt at leve.

Det er herlig at leve fikk du der ifra Gunnar Wiklund. Neste artist ut, hun kommer enten fra Island eller Færøyene, blir aldri klok på om den islandsk eller færøysk, men hun synger på dansk og heter Herborg Torkildsdottir. Hun har vært spilt en rekke ganger i mine programmer siste halvannen, to år i hvert fall, så har jeg spilt en rekke singler fra denne dame her. Nå har hun kommet ut med en ny singel som kommer her og heter Du ser meg når jeg kommer.

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født i 1944 og var med i gruppa Stringers i de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jeg da kan hende mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både The Stringers i duo samarbeid med Helge og Rune, han har også spilt i Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som det siste soloalbumet til Helge Nilsen, i hvert fall ifølge mine notater, og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen Har du det bra? Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende rart på plate. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig Dyren i Afrika. Her synger de litt begge to, så da blir det oi, oi, ha, ha, og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Det var Kai Robert Johansen og datteren Camilla som sang om dyrene i Afrika. Nå tar jeg litt av pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer fra en folkekjær sanger inn i dag. Og en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Wenche Myhre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer på om jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllestprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og Det er søndag tror jeg var en av de aller første sangene hennes, og hun har gjort veldig mye fine plater, og så hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare het Wenche, som kom i 1985, og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter Det finnes et lys i den mørke tunnelen.

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60, 70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden, da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt ifra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Si ja til livet, nok et spor fra plata Wenche fra 1985 fra Wenche Myhre. Vi skal ta med en tredje og siste melodi, en av mine, skal vi si, topp 5 eller topp 10, kanskje topp 5 Wenche-favoritter, i hvert fall topp 10. En av mine topp 10 favoritter, får vi kalle det, fra Wenche Myhre. Den handler om å smile og være positiv og glad og alt mulig sånn. Sangen kommer her og heter Keep Smiling. Keep Smiling.

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre, anno 1985, og det var det jeg hadde bygget på I ukas album I dag, her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singel nyhet jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist, heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av kontri- og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegolvet sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får en fin uke så lenge, ta vare på deg sjøl, vi høres snart igjen. Her kommer Sommerens gjest fra Helge Borglund helt til slutt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

hindrer savn og sorg med frid. Nå gråter alle skygger i et mørkt og øde kor. Men hvorfor gråte for en dikter som ble ett med sine ord? Ja, nå gråter alle skygger i et mørkt og øde kor.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Oslo Kristne Senter, du var veldig kalt av Gud. Bare nevn kort hva det siste du sa, så lytteren henger med.
1: Ja, jeg sa det at ja, det var sånn at det var veldig kamp å komme seg på møte da. Og jeg hadde flere ganger liksom sagt ja og trukket meg. Men så hadde de samlet seg og bedt for meg, og så hørte jeg meg selv si at ja, jeg blir med. Og da ble jeg med, og da kjente jeg i mitt hjerte at nå tror jeg det kommer til å skje noe. Det var litt sånn, jeg visste ikke hva. Men i alle fall når vi kommer opp på OKS der da, og går inn på møtet, bare jeg kommer over dørtersker, så kjenner jeg en sånn fred og glede, altså. En sånn, kanskje dette jeg har lengtet etter hele mitt liv. Og så, jeg var litt sånn beskjeden, så satte meg på bakerste benk, og der var det smekkfullt, sånn som Nina beskriver, med masse glade folk, og da husker jeg at det var lovsang da, og det var P.S. Hørtorp som hadde lovsagen. Og jeg husker det at de tekstene, de talte veldig i mitt hjerte da. Jeg husker blant annet en tekst som et liv i overflod, det han gitt til deg og meg. Du behøver ikke frykte. Det traff meg sånn veldig. Og jeg sto der og liksom tenkte gjennom ting, og jeg har ingenting å tape, jeg har alt å vinne, liksom. Det bare tanken slo meg litt, og alle sto med hendene i været. Og så gikk bare hendene mine opp. Det var liksom bare plutselig, det ble naturlig da. Og da kjente jeg en sånn guddommelig kraft som skylla gjennom hele kroppen min. Det var vidunderlig, herlig kraft. Hvor at jeg liksom begynte å synge litt i et annet språk, og uten at jeg skjønte helt hva det var. Men i alle fall så husker jeg at det var så sterkt. Og som sagt så fikk jeg ikke så veldig mye ut av prekena, men det var de lovsangene som talte veldig til meg, altså det der at jeg sto og sang, og så sang jeg med, uttalte det som, ikke sant, sang med refrengene og sånn. Altid vært glad i å synge og sånn, altså det, og så husker jeg når møtet var over, vet du, så var det liksom folk gratulerte meg, og ja, herlig at jeg har blitt frelst, og så husker jeg når jeg kjørte tilbake da, satt på bilen, og så begynte jeg å tenke liksom, ja, hva har du gjort nå? Men jeg skjønte at dette her kanskje, ja, dette ville bli en forandring da. Og så begynte det å komme sånne løgntanker da, at ja, tenk hvis dette bare er sånn masse suggesjon, og tenk hvis det er liksom bare at jeg blir dratt med på et eller annet som... Men så kom jeg hjem til meg selv da, og var alene, og så lå jeg i senga, og så ba jeg for første gang til Gud alene da, etter jeg ble frelst. Og så kjente jeg liksom den samme gode følelsen kom gjennom kroppen igjen, vet du. Så det var en sånn bekreftelse, da var jeg helt alene. Og så husker jeg det at når jeg våkna opp av morgenen, vet du, så hadde jeg en sånn innvendig glede, og så kikket jeg ut av vinduet og syntes alt var så vakkert, liksom. Og farvene var så fine, og alt hadde jo vært der, men... Og da så jeg det, liksom. Fikk nye øyne. Det var, altså, jeg fikk en sånn glede inn i livet, da. Så jeg gledet meg over, ja, over liv og hverdagen, da. Og jeg husker i begynnelsen, jeg kjørte drosje, vet du. Satt jeg liksom... Bibelen i midtkonsolen og vittnet for folk og var veldig frimodig da. Jeg tenkte at dette her må jo flere få greie på, at det finnes noe som er gratis og det er tilgjengelig for alle. Og ja, så jeg hadde en sånn veldig glede og kjøpte Bibel til alle, ja, til søskene mine og moren og faren min, og var veldig veldig, ja, fått en ny sånn indre glød og glede over livet.
0: Det var en skikkelig forvandling.
1: Ja, det var en skikkelig forandring, altså, fra mørke til lys. Jeg husker at det siste halvåret før jeg ble frelst, så var jeg inne i en sånn veldig mørk dal, altså. Jeg husker jeg bare

0: nevne det også, for det også litt sånn, et halvt år før jeg ble frelst, så var vi på en sånn guttetur til Polen, og det var bare festing og drikking i flere dager. Og når vi skulle reise tilbake, vi satt og ventet på taxien da, så satt vi barn der, og så plutselig så ser jeg liksom den tomheten og det meningsløse livet jeg lever da. Hvis det var helt... Og da ropte jeg ut også. Og da ropte jeg ut at jeg vil bli frelst. Det er grei nå. Men jeg visste liksom ikke hvordan da. De andre, det påvirket de andre også. Og det som er sterkt å tenke på i dag, da, så av oss fem som satt rundt det bordet, så er tre stykker gå med Gud i dag. Av oss fem som satt rundt det bordet. I Polen den gangen. Og det hadde det ikke noe jeg hadde tenkt å si. Det kom fra mitt indre. Det var et rop om hjelp, rett og slett. Altså. På det å komme ut av det her meningsløse, forferdelig, triste, tomme, innholdsløse livet. Så, men da skjedde det et halvt år etterpå da. Så hadde det vært en person der da, så hadde jeg jo tatt imot Jesus med en gang, altså. Hvis det hadde vært en person der da, som hadde ledet meg til Gud, liksom. Men så skjedde jo det et halvt år etterpå da. Så det, ja.
1: Ble du med i en menighet etterpå?
0: Ja, da ble jeg med i Oslo Kristne Senter. Meldte meg inn der. Og det var en herlig tid til å begynne med. Det var masse... Ja, jeg var med i en sånn nyfrelsgruppe til en som heter Anne Kristiansen, et Kobberdal den gangen da. Og det var en knallstart på kristenlivet. Jeg fikk sånn grunnleggende bibelundervisning. Og så var det flere venner som var glad i å møtes og be, og vi var ute og evangeliserte på Karl Johan, og var ute på badestranda, og hadde med gitar og sang lovsang, og det var en veldig fin tid altså. Og så begynte høsten da, så hadde jeg egentlig tenkt å begynne på bibelskole. Men så mente disse foreldrene mine at nå som du har blitt frelst og sånn, så må du se og få deg en utdannelse. Og så begynte jeg på en sykepleierskole på Ullevål, og tenkte det at nå skal jeg vinne medelever for Herren, liksom. Men i stedet så ble det en sånn gradvis at jeg fikk et tilbakefall, da. Hvor jeg på en måte levde litt sånn dobbeltliv, at jeg var ute og festet litt, og så gikk jeg på møte men så kjente jeg ganske fort at dette går ikke, liksom Nina sa med dette med å røyke hasj og gå på møter, ja. Men i alle fall så han ene kompisen, han hadde begynt på bibelskole i Sverige, så han bare så situasjonen, og så sa han det at Martin, nå bare slutter du på dette her, og så bryter du opp, og så blir du med meg til Sverige. Og da jobbet jeg først på et halvt år da. Jobbet på et sykehuskjøkken, og så begynte jeg på bibelskole høsten etter. Og det forandret mitt liv også, da ble jeg mer en sånn grunnfestet og fikk bibelundervisning, og det var veldig fint også. Så jeg var faktisk i Sverige, gikk to år på bibelskole, og så gifta vi oss, traff Nina, og gikk Nina et år. Og han eldste sønnen vår, han er jo da født der borte da, i Sverige.
1: Ja. Ja. Ja, vi må komme tilbake til hvordan ja. Dere traff hverandre for å starte litt der, men først har du valgt en sang til.
0: Ja, da har jeg valgt Jesus, den eneste, helligste, reneste. Den synes jeg er veldig fin, og den er veldig fin tekst på.

0: Du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg besøker Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten, og nå skal vi høre hvordan dere ble gift, så skilt, dere var fra hverandre i 10 år, for så gifte dere på nytt igjen, men først må vi bare få høre hvordan traff dere hverandre.
1: Ja, skal jeg starte? Ja. Det var i, da var jeg ganske nyfrelst. Det var i sommeren 1991. Da hadde jeg vært frelst i ja, litt over et år. Jeg da gikk i Salemkirken og skulle på campmeeting på, i Oslo Spektrum. Jeg gikk vel sammen med noen venner, men så hadde jeg var jo ganske avhengig av røyk til det var et år siden jeg ble løst av røyken faktisk. Men da hadde jeg vært nede og tatt en røyk, og så kom jeg opp igjen i Oslo Spektrum, og der ble jeg tatt imot av en kjekk møtesvert. Og så kjenner jeg igjen han, for han jobbet jeg, hadde jeg sommerjobb med når jeg var 13 og han var 16. Eller jeg var 13 og et halvt og han var 16. Og så sier jeg, nei men Martin, så herlig at du har blitt frelst, da, sier jeg. Ja, ja, ja, hvor har jeg deg fra igjen? Jo, fra Viking, vi jobbet sammen. Ja, ja, ja, og så ble vi stående og prate litt da, for da var jo, hadde han begynt på bibelskole, og, så han var, og da hadde jeg litt fordømmelse for røyking, husker du det?
2: Mm, ja, det husker jeg.
1: Ja, og du oppmuntret meg, dette kommer til å gå bra, dette blir du fri fra, og ja. Han var sånn, du lyste av hele gutten. Så jeg synes jo det var veldig fint å truffe deg da, og så hadde vi en felles kjent.
2: Mm.
1: Og han, ja, det kan jo du fortelle.
2: Ja, ja så vi hadde en felles kjent da. Og da fikk jeg tak i adressa til Nina, og så...
0: Åja.
2: Ja, og så var det sånn, vi snakket litt sammen, og så hun var interessert til å låne noen bøker som jeg hadde da. Så jeg fant frem masse for å få et påskudd til å treffe han. Og så var vi ute på date, eller vi var ute og spiste middag. Da hadde vi det veldig hyggelig.
1: Mm.
2: Så da var vi jo... Ja, det var ikke et kjedelig øyeblikk, så vi hadde jo så mye felles, og ja, var veldig brennende begge to. Og, ja. Og så den høsten så... Så gikk jeg andre året på den bibelskolen, da. Og da kom Nina og besøkte meg, og det begynner med, var vi bare vanlige venner, da. Og så ble vi sammen etter hvert.
1: Og... Ja, sånn rundt juleferien, så var det vel vi, da hadde vi hatt en julefest.
2: Ja.
1: Da ble vi vel kjæreste liksom litt ja. På slutten av den festen.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja. Det var det. Da sto vi og vasket opp og brukte lang tid.
1: Jeg brukte vindlemper. Ja, da, så gikk det egentlig ganske, for vi var jo voksne begge to da, sånn 29-ish.
2: Ja.
1: Så vi bestemte egentlig ganske raskt at vi skulle,
2: ja,
1: at vi ville satse på hverandre.
2: Ja, så hadde vi ønsket om å ja, stifte familie og ja. Få barn og sånn.
1: Ja.
2: Så vi, ja.
1: Vi gifte oss i mai 1992.
2: To, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Fikk det vært barn også?
1: Så fikk vi ble, etter 9 måneder så ble vi, fødte vi en sønn.
2: Ja, ja.
1: Da hadde vi jo begynt å gå, da gikk jo jeg første år på bibelskolen. Og det skal jeg love deg var et tøft år, for det var da første året vi var gift, og jeg hadde jo levd som ja, en free spirit i hele mitt liv, og gjort akkurat det tanken og kjøttet ville.
2: Mm.
1: Og så plutselig liksom noe helt nytt da. Så man blir jo ikke helliggjort på et øyeblikk, man har jo en del uvaner og tankebygninger og tankemønster og adferdsmønster og ting som må fornyes da, sinnet må jo fornyes. Så da, og så har jeg litt, alltid vært litt, hatt med litt sånn heftigere temperament da. Så det hendte at den gifteringen gikk litt veggemellom i den hytta i Sverige som vi bodde i.
2: Mm.
1: For da var det, vi hadde dårlig råd, vi var nygifte, jeg var gravid.
3: Og jeg tjente nesten ikke penger. Dårlig råd, ja.
1: Så det var som å bli kjørt gjennom en tørketrommel, altså.
3: Ja. Ja.
1: Men det var fint også, da. Vi manglet aldri noen ting.
3: Vi manglet aldri noen ting, og vi opplevde flere under der, altså. Mm. Folk velsignet, altså, som ikke visste noen ting. Og, mm. Så,
1: Herren ja. Sørget for oss.
3: Herren sørget for oss.
1: Ja.
3: Så fikk vi en herlig sønn på slutten av bibelskoleåret der.
1: Ja.
3: Ble født på Uppsala akademiska sykehus.
0: Ja. Så flyttet til Norge etterpå, eller?
3: Ja, så når bibelskoleåret var over, sånn sommeren 93, da flyttet vi til Norge. Flyttet vi til Oslo. Bodde vi bodde totalt, skal vi si, 1, 2, 3 år i Oslo, eller? Før vi flyttet til Vestby.
1: Mm. Vi fikk jo 3 barn da på 3,5 år. Mm. Så det var jo en ganske hektisk sånn småbarns tilværelse. Og da var det sånn at jeg husker jeg spurte Martin, kan ikke jeg få være så snill og ta et drosjeskift? For det var liksom rene fridagen, det var til å ta, jobbe, kjøre taxi en dag.
3: Ja. Ja.
1: Men det var en veldig, var en fin tid da.
3: Det var det.
0: Mm. Det hadde noen gode år da, men i 2003 så ble familien rammet en fryktelig tragedie.
1: Mm.
3: Ja.
1: Da var det et, da var det, altså, Jesus sier at tyven kommer bare fra myrde og stjerde og ødelegge. Og da opplevde vi at tyven kom og for å myrde, han drepte en datteren til søstra til Martin brutalt hun var 15-16 år
3: ja
1: og det var altså en det var et
3: traume
1: ja, det var et skikkelig traume det var et sånt traume og vi da kom det mange hvorfor Gud hvordan kunne du la dette her skje? For hun hadde vært på Risøya sommeren før og tatt imot Jesus. Hun ble frelst når hun var 14 år, Derika, og var kjempeglad i Jesus.
3: Ja.
1: Og hun hadde et liksom, levende forhold til Jesus. Og da liksom, Gud, hun var jo ditt barn. Hvordan kunne du tillate at det skjedde? Hvorfor var det ingen som kom tidsnok? Altså masse hvorfor. Mhm. Og det la seg som en sånn nesten sånn tåke over oss alle disse ja, en sånn ånd av død som bare begynte å gjennomsyre mye av ja, frimodigheten vår innenfor Gud og
0: var det. Ja, begynte dere å tvile på Gud?
1: Ja, gjorde det.
0: Du, Martin?
3: Ja, i hvert fall så mistet jeg mye av frimodigheten. Jeg husker jeg jobbet med rehabilitering den gangen også, og var veldig sånn frimodig på å forkynne Guds ord. Og jeg husker at jeg mistet en del av den frimodigheten. Altså. Jeg husker spesielt når jeg skulle liksom snakke med søstra mi og fortelle at det en god Gud, og sånn, så det ikke det så lett da, når du akkurat har mistet datteren. Så, men jeg har vel aldri tvilt på Guds eksistent men det ble liksom ja hva skal jeg si for noe når du mister frimodigheten så mister du litt av den der gløden og ja. Til å lese Guds ord og det ble mindre møter og ja
0: gikk dette også ut på deres forhold?
1: Ja det gjorde jo det for det ble en sånn i hvert fall for mitt vedkommende, så opplevde jeg vel at jeg sluttet å identifisere meg så mye med Martin. Det ble mer liksom meg og mitt. Det ble en sånn distanse som oppstod gradvis. Og så... ja, jeg, altså det er så lett å, det er så lett å være etterpåklok, men... det var en sånn hva skal jeg si, ble forført i sinnet mitt da, til å, til å realisere meg selv. At det ble liksom, det kom et nivå opp, det var det som var det viktige. Og egentlig veldig flaut, skamfullt egentlig. Men og da så jeg jo alle hans feil, og så var jeg ganske perfekt i egne øyne. Det var, og vi prøvde, vi gikk jo til sånn ekteskaps rådgivning, og vi, vi prøvde, men det var liksom noe inni meg, jeg klarte ikke å, å fortsette. Så det var en det er jo kanskje det dummeste valget, ja. Det gjør jo enda vondt, og det er en ting er at vi kan be hverandre om tilgivelse, men det er noe kunne tilgi seg selv også for et sånn skrekkelig valg da, som det er å si at nå flytter jeg fra deg, nå vil jeg ikke bo her mer, jeg vil ikke leve livet mitt sammen med deg lenger. Og se at liksom samme kniven som jeg selv hadde opplevd hadde rammet meg, rammer jeg nå min egen familie med.
0: Ja, for dine foreldre hadde skilt seg.
1: Ja. Så det var nei, det var en veldig, veldig vond tid.
0: Hvordan opplevde du bruddet?
3: Ja, nei, det var ja, det var en vond tid. Det var veldig traumatisk. Når du sa det da, at nå vil jeg skilles, og da bare gikk lufta ut av meg. Jeg hadde jo håpet liksom i det lengste da, at det ville snu, og ja, så det kom som en sjokk for meg altså. Men da hadde jo Nina gått og tenkt på det lenge, men jeg skjønte jo at ekteskapet gikk i nedoverbakken, men jeg håpet på et under liksom, håpet at et eller annet ville skje, eller et eller annet.
0: Og da var det ikke så tett forhold til Gud heller, så det var kanskje ikke...
3: Nei, det var jo ikke det, vet du. Da hadde vi jo begynt å åpne for alkohol og alt mulig sånt, ikke sant? Gikk på ja. Vi var et halvt år før dette skjedde, så var vi jo i Spania, og da var det jo liksom, ja. Da husker jeg vi åpnet litt for alkohol, og ja. Mm. Så fikk vi forskjellige venner. Nina begynte å henge sammen med folk som jeg ikke kjente, og ja, det ble jo litt sånn. Mm. Det var en vond tid, men oppi alt dette her så klarte vi liksom å ta vare på ungene da. Vi var veldig gode på samarbeid om det.
0: Så godt.
3: Ja, så vi flytta ikke langt fra hverandre. Jeg fortsatte å bo her, og Nina flytta en kilometer unna. Og det var jo vondt for unga da. Vi måtte jo fortelle det til dem, og det, dem tok jo dette ganske tungt. Så ja. Det var... var jo et traume for dem også.
1: Ja. Mm.
0: Nina, du hadde noen drømmer som ble oppfylt. Du fikk et atelier, du fikk et utstillingslokale og en bolig samme hus, hvor du kunne leve også av kunsten, men når alt dette var oppnådd, så kjente du likevel på en tomhet.
1: Ja, for det hadde vært en drøm, at jeg skulle liksom leve av kunsten min, at jeg skulle... ha utstillingslokaler, og jeg hadde, og når jeg hadde oppnådd dette her sånn, så var det liksom, var det det? Hva nå liksom? Dette her er jo, det er jo bare tomhet. Så jeg gikk inn i en gradvis depresjon i 2010-2011. Mm. Og i 2011 så kommer en av sønnene våre hjem en dag, Og da sitter jeg og har et ganske svært hus som jeg har slitet med å holde økonomisk endene sammen, og livet egentlig veldig vondt. Det ikke noe glede igjen noe sted, liksom. Og så sier han til meg at mamma, jeg savner at Jesus en del av familien vår, sier han. Da sier jeg, vet du hva, Andreas, det gjør jeg jo. Det var liksom det som skulle til, da. Ved at jeg sa det, så gjorde jeg det Bibelen kaller for en omvendelse. Jeg vendte hjertet mitt, jeg vendte oppmerksomheten min til Gud igjen. Altså, så lett er det å omvende seg, det er å bare vende seg til Gud. Vende oppmerksomheten og hjertet sitt til Gud. Og da var han der med sin omsorg og tilgivelse og kjærlighet med en gang. Og det var veldig, veldig sterkt. Og da så da var jeg på en måte hjemme igjen. Da begynte det å lysne steg for steg. I løpet av de 9-10 årene som var gått, som vi var fra hverandre, så hadde jo jeg havna ute i ganske lik livsstil som jeg egentlig hadde før jeg ble frelst. Det gikk veldig fort, liksom, å komme tilbake med utrolig mange som vil ha deg med på fest. Og det var liksom, det er liksom alltid noe å feire. Den har bursdag, og så er det den 50, og så er det den 40, og så er det kjempefest, og så må vi på tur, og så er det liksom stadig anledninger, da. Men etter at jeg tok imot Jesus igjen, så kjente jeg at nå vil jeg aldri miste deg mer, herre. Her er jeg igjen. Nå går vi videre. Ja,
0: Martin, hvordan kom dere sammen igjen?
3: Ja, nei, det som Nina forteller om når sønnen vår kom hjem og sa at jeg savner så fælt at Jesus er en del av familien, da begynte jo Nina å bli den gode gamle. Da så jeg at hun lyste opp og var mer sånn som hun var før. Så det så jeg, og da men jeg også hadde jo litt sånn som Nina, gått tilbake, begynte å vanke sammen med gamle venner og åpne opp for alkohol, og da var det en dag hvor Nina ba meg på et bønnemøte på Raufoss, baptistkirka på Raufoss. Og først så hadde jeg sa bare at jeg skulle tenke på det, men så ringer han eldste sønnen vår, vet du. Ikke han der som sa det i stad, men han eldste. Han ringer og sier det at fatteren, det bønnemøtet der, det må du dra på. Og da tenkte jeg, når sønnen min sier det, så må jeg liksom, ja, dra på det. Og da skulle jeg ta toget fra Oslo. Og da var omtrent toget i ferd med å rulle av gårde, vet du. Så ser konduktøren meg, og så stopper han toget, så jeg får bli med. Så da rekker jeg det bønnemøtet. Det var helt utrolig. Og når vi kom på det bønnemøtet, så ja, begynte folk å be, og det er nesten flaut å si. Det var nesten en sånn fremmed verden for meg, for da hadde jeg vært borte fra det i flere år. Og midt i det bønnemøtet, da, så faller Nina på sine knær og ber meg om tilgivelse for alle ting, og gråter ut og i fosterstilling. Og dette virker jo skikkelig inn på meg også. Jeg også ber om tilgivelse, og vi ja, og de som var på det bønnemøtet var jo noen eldre mennesker, de fikk jo skikkelig bakhårsveis, om jeg si. I hvert fall så ble det ble veldig sterkt også, og det traff hjertet mitt veldig. Og da begynte vi å...
1: Jeg kan bare si litt om det bønnemøtet. For jeg hadde ikke planlagt noe om hva som skulle skje, liksom. Bare kjente at jeg måtte få med Martin. Men når vi sitter der og ber, så kommer den hellige ånd kommer så sterkt over meg, og så og det var en sånn følelse, jeg kan bare sammenligne meg også, liksom, at du må kaste opp, og at du klarer ikke å stanse det, og sånn var den bønnen om tilgivelsen, den kom ifra liksom dypet av meg, og jeg bare det var sånn jeg kunne ikke gjort noe annet liksom enn å be om, og da var det som om det var virkelig en oppriktig bønn ifra dypet av hjertet den bønnen der sånn.
3: Ja, det var ja, det var veldig. Og jeg tenker også det at vi klarte å tilgi hverandre, det jo en forutsetning for å gå videre. Mm. Altså, man kommer ingen vei hvis man går på utilgivelse og bitterhet og tanker om fortiden og sånn.
1: Ja.
3: Og det som er så også veldig herlig, det at det så kraftig tilgivelse. Så når vi liksom fikk dette bekjent, så viskes det ut, vet du. Sånn at du kan gå videre og starte på nytt igjen.
1: Mm.
3: Og det var så avgjørende at vi klarte å, og det var jo Nina som tok initiativet, og som vi sa, det var en hellig ånd som virkelig drev deg til det. Det var Guds ånd.
1: Men da hadde vi ikke noen sånne tanker om at det skulle bli oss igjen.
3: Nei,
1: det var jo
3: nei.
1: Bare for at vi skal kunne omgås som en bror og søster igjen, da, og ha et... Men og så skjedde det noen tilfeldigheter som noen kaller for gudfeldigheter.
3: Mm.
1: Det var at bilen min bare døde. Altså, det var en registerkjede som røyk, og det skal egentlig holde bilens levetid ut. Mm. Men så bilen var liksom død. Og Martin passet på, jeg hadde en hund i det tidsrommet der, han passet på hunden min, for jeg hadde vært med en sånn jentetur.
3: Og så var jeg ute og gikk på ski, like godt og sport og sånn da. Og da var det tidlig en morgen hvor det var veldig sånn skareføre, så stoppet bikkja i en nedoverbakke. Og jeg skulle ta en unnamanøver, og så deisa jeg i bakken i stor fart da. Så jeg knakk skulderen. Jeg måtte på sykehus og operere og alt mulig. Og da fikk jeg kjøreforbud da.
1: Mm.
3: Og da kom Nina og hjalp meg da.
1: Jeg spurte om jeg kunne låne bilen hans da, siden han ikke kunne kjøre, så da tenkte jeg at da kan jeg jo hjelpe en å handle litt for han og sånn også. Og så ble vi sittende og prate, jeg fant tilbake til den der, de gode samtalene våre da. Vi satt og pratet til langt på natt, og
3: ja.
1: Det var en veldig fin vår.
3: Ja.
1: Så da var det ting falt som på plass da.
0: Mm. Mm. Så ble jeg gift igjen.
3: Ja, og så flytta Dina tilbake hit da.
1: Ja, for dette skjedde vel, jeg flytta vi tilbake sånn på høsten.
3: Ja.
1: Og så gifta vi oss på nytt tredje juledag.
3: Ja, ja. For da var vi offisielt skilt, ikke sant? Så da gifta vi oss på nytt da.
1: Ja. Var det 2013 eller 2014? Jeg husker aldri det.
3: 2014, tror jeg. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker.
0: Fantastisk story, altså. Tenk at det var skilt i 10 år også.
3: Ja, det heller er ikke helt, jeg tror jeg er 8 eller 9.
1: Nei, 9, i hvert fall 9.
3: Okay. Ja, ja, ja.
0: Ja, men det er jo en nydelig, nydelig historie. Tida går veldig fort, og vi skal straks spørre dere om å komme en hilsen til lytterne, men Nina, vi må bare ta med det også. Du har fått kreft.
1: Ja, det fikk jeg. Jeg fikk en kul i halsen i 2016, som ble operert ut. Og så kom den på nytt i 2021, og ble operert på nytt. Og så kom den enda en gang, og da regranska de funnet, for de hadde sagt at det var en godartet svulst, og så fant de ut at den var ondartet. Så jeg var igjennom en strålebehandling i 2023, men den strålingen, altså svulsten responderte ikke på strålingen, så den er i vekst. Nå er jeg tilbudt da cellegift. Men cellegiften kan uansett ikke fjerne svulsten, og jeg kan ikke bli reoperert. Og stråling biter ikke på. Så jeg sitter her nå og kjemper med den svulsten. Og, men jeg tror at Gud, jeg tror virkelig at Gud vil at jeg skal ha det godt og være frisk og se flere barnbarn. Og vi har løfter i Bibelen som sier at ved hans sår har vi fått legedom. Og det bekjenner jeg høyt. Og jeg velger å tro mer på det ordet sier, enn det mine egne følelser sier, eller det omstendighetene sier, eller andres meninger. Så der er jeg nå. Så jeg, det er en kamp, men jeg kjenner også at jeg vet at det er en seier. Jesus har gjort så mye i livet vårt allerede. Så jeg tror jeg kommer til å bli helt frisk, jeg.
0: Ja.
3: Amen.
0: Amen. Martin, du jobber ved Evangeliesenteret, og kan ikke du komme med en hilsen til lyttere som nå har det tøft og vanskelig?
3: Ja. Ja, nei, først vil jeg bare si det at hvis du ikke er frelst, så er det veien å gå, vet du. Det er det som kan forandre livet ditt. Og Gud, han vil at Gud vil gjøre deg hel igjen, og Gud vil det aller beste for deg. Og han har et godt liv for deg. Han har gode planer for deg. Og det er veldig enkelt. Det er å ta imot Jesus som din frelser, så får du et nytt liv. Og han vil at du skal lykkes i alle ting du gjør. Og han har gode planer for ditt liv. Så velg Jesus, og det er veldig enkelt. Det er bare å bekjenne han som frelser. Tro i ditt hjerte at Gud reiser han opp fra de døde, og bekjenne med din munn, så skal du bli frelst, står i Guds ord. Romerne 10:9. Og det er et løfte, og det gjelder i dag. Så jeg jobber på Evangeliesenteret, så jeg ser og undrer, håper å si, veldig ofte. Jeg ser folk som kan komme nedtrykt inn og gå med løftet hodet ut. Og jeg ser, opplever under og tegn rett som det er. Folk får et forandret liv. Og det gjelder oss alle, altså. Det er ikke sånn at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Og frelsen er en gave fra Gud.
0: Så fint. Ja. Nina?
1: Ja, jeg har også lyst til å si at Gud har en sannhet om hvem du er. Han har en sannhet om din identitet. Og det er ikke ulykke, det er ikke nederlag, men han har kalt deg til å leve som med en verdighet og med en oppløftethet. Gud har skapt oss i sitt bilde. Vi er skapt i hans bilde, og han vil gi deg verdighet. Du er skapt til å leve som et verdig menneske. Og det er så mange løgner om hvem vi er, så mye forvirring om hvem vi er, men Jesus, han kan fortelle deg sannheten om hvem du er, og du er høyt elsket og dyrebar i Guds øyne.
0: Nydelig. Kan jeg også tenke på en bønn for lytterne?
1: Takker deg, Herre, for at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Takk for at det ikke er noe skiftende skygge hos deg, men at du er bare god. Du har bare gode tanker. Du har bare tanker til fred for menneskeheten. Du elsker menneskene. Jeg takker deg, Herre, for at de som har hørt vitnesbyrdet vårt og det vi har fortalt, at det skal gi håp, at de skal få lov å kjenne at det er du kan forvandle enhver situasjon. Du kan snu om fra det mørkeste, og du kan gi lys og liv, og du kan gjøre det meningsfylt. Takk, Herre, for at du kan avsløre all løgn som er i menneskers tanker om hvem de er, og bare, Helligånd, fyll de som lytter med sannheten om hvem de er. De er dyrebare.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen. Ja.
0: Bare helt til slutt, bare bli minnet om det. Har dere noen ord til de, hvis det er noen i ekteskap som sliter, et eller annet å si til dem.
3: Ja.
1: Våg å være, tør å være ærlig, og be Jesus om hjelp.
3: Ja.
1: Tør å invitere Jesus inn i,
3: ja.
1: I smerten, inn ja. I vanskelighetene.
3: Ja. Ja.
1: Ydmyk dere for ja. Å åpne opp, si til Jesus, hjelp oss med dette her, Jesus.
3: Ja.
1: Mm. Det stoltheten som Gud står det stolt imot, men de ydmyke får nåde. Ja.
3: Mm. Ja. Ja, det tenker jeg.
1: Mm.
3: Det er det å være ærlig og liksom ærlig om for Gud og
1: ja.
3: For hverandre og liksom bare åpne hjertet for Gud og ja. Fortelle han hvordan han har det, og
1: ja.
3: Så vil Gud gripe inn, altså. Og Gud vil gjøre under og tegn, og ja.
0: Så fint. Hjertelig takk skal dere ha, Nina og Martin Rjukan, for at dere har delt så åpen fra deres liv, og Gud rikelig velsigne dere, deres familie og deres virke i årene fremover.
3: Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
0: Nina sa, du er skapt til å leve som et verdig menneske. Ta dette til deg, kjære venn. Frelsen er en gave fra Gud, sa Martin, og nå vil jeg oppmuntre deg til å handle på hans oppfordring om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Da kan du be en bønn sammen med meg. Jeg ber først, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Det er veldig fint om du som har tatt imot Jesus i dag tar kontakt. Om du ikke har en bibel, sender vi med glede en til deg. Vi ønsker også å sette deg i kontakt med en menighet på ditt hjemsted, om du selv ønsker det. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. På hjemmesiden vår, 9010.no, finner du også en e-postadresse du kan benytte. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Av og til tar vi opp en gave til produksjon av denne serien. Det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som skal dele sine gripende livshistorier. Vi har ingen fast støtte, hverken fra det offentlige eller fra menigheter, så vi er utrolig takknemlige for alle gaver. Vårt VIPS-nummer er 23238, altså 23238. Jeg skal gjenta VIPS-nummeret helt til slutt i sendinga, og da kan jeg også oppgi vårt kontonummer om du heller ønsker å gi en gave via bankkonto. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som er syk, fysisk eller psykisk. Det er et par bibelvers som har rørt ved mitt hjerte i det siste, som jeg ønsker å dele med deg. I Matteus evangelium kapittel 14, vers 35 og vers 36 står det: «Da folk kjente igjen Jesus, spredte de rykte i hele distriktet om at Jesus var kommet. Og folk strømmet til han med syke mennesker. De spurte om de kunne få røre ved kanten av klærne hans, og alle som rørte ved Jesus ble helt friske.» Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Nå vil jeg oppmuntre deg som er syk, fysisk eller psykisk, eller som sliter med smerter i kroppen, om å legge en hånd på det syke stedet eller på brystet, så skal vi be sammen. Jeg vil også oppmuntre deg som en troende til å stå med i bønn. Kjære far, vi kommer framfor deg i Jesu navn. Takk, Herre, at du ser alle de som er syke i dag, eller som sliter med smerter. Og vi takker deg, Jesus, for at det som står i Jesaja gjelder også i dag. Det står, sykdommene våre tok han, og smertene våre bar han. Derfor ber vi nå om legedom for alle slags sykdommer og plager, fysiske så vel som psykiske, og vi ber om at alle smerter skal forsvinne i Jesu navn. Og tusen takk, Herre, at du har omsorg for hver enkelt som lytter i dag. Vi ber om at du skal omslutte dem med din kjærlighet, og at du skal beskytte dem i dagene, månedene og årene som kommer. I Jesu navn takker vi og priser deg, vår himmelske far. Amen. Neste uke er vi igjen på denne kanalen, og da er det en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Dette er mitt liv også tilgjengelig som podcast, så søk gjerne opp denne serien på en podcastplattform eller i en nettleser. Da kan du lytte på tidligere programmer akkurat når du måtte ønske. Jeg sa jeg skulle gjenta vårt VIPS-nummer. Det er 23238, altså 23238. Om du heller skulle ønske å gi en gave via banken, er vår gavekonto 3032-62-444, altså 3032-62-444. Vi er veldig takknemlige for alle gaver. Ønsker også å oppmuntre dere lyttere til å stå med i bønn om at mennesker skal bli frelst, få hjelp, bli trøstet og inspirert når de hører på denne serien. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller beste. Guds velsignelse.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 46. Daniel ble møtt av stillhet da han kom inn i stua. Søsknene og barna deres hadde på mystisk vis forduftet. Ikke engang TV-en sto med lyd på. Han fant moren på kjøkkenet der hun vasket bort søl og smuler mannfolkøyene ikke hadde sjans til å se. «Jeg vet ikke engang hva det der var, mamma.» Daniel tok en rastløs runde rundt kjøkkenøya. «Tilby Genevieve nabohuset?» «Er det det du så oppbrakt over?» «Det en av tingene på lista», mumlet Daniel. «Vi trenger en god leietager.» Moren tok et skritt til side så han kunne passere. «Ikke legg for mye i det, Daniel.» Daniel stoppet så brått at det ble merke på gulvet til skosålen hans. «Du gjør meg helt sprø, vet du det?» «Jeg tror ikke fortjenesten bare min.» «Hva mener du med det?» «Jeg mener at jeg har aldri sett deg sånn før.» «Hvordan sånn?» «Så ut av deg, oppfarende.» «Brannmenn var ikke oppfarende.» «Beklager.» «Ingenting å beklage.» Moren smilte. «Det nå på tide, sier jeg.» «Du nødt til å snakke så jeg forstår deg, mamma.» «Du liker henne.» «Nå forsto han.» «Dette har jeg ikke tenkt å prate med deg om.» «Det var du som begynte.» Angela skjenket i to kopper kaffe, et signal til Daniel om å sette seg. «Du 36 år, Daniel.»

Det var det eneste som kunne holde ham på beina. Du slåss ikke for henne. Og hva skulle jeg ha gjort? Knogene til Daniel ble hvite. Evie forelsket seg i bestekameraten min, mamma. Skulle jeg prøve å hindre det? Det gjorde Max. Den enkle kommentaren rystet Daniel dypt. Han visste ikke hva jeg følte for henne. Nei vel? En skygge gled over øynene til moren. Jeg skulle gjerne ha trodd at det var sant. Men du vet, Max var alltid konkurranselysten. Han var alltid ute etter en ny utfordring. Noe Daniel ikke kunne benekte. Og han hadde aldri klart å konkurrere på nivået til kameraten. Max var alltid litt smartere, litt sterkere, litt mer av alt. Du gikk med hjertet utenpå jakken, Daniel. Jeg kan si nøyaktig hvilken dag du sluttet å se på Evie som bare en venn. Det kunne Daniel også. Sommeren mellom 9. og 10. klasse på ungdomsskolen hadde Evie hatt sommerjobb på kjøkkenet på et leirsted i Minnesota, og Daniel og Max måtte greie seg uten henne. Daniel hadde kastet basketball i oppkjørselen da sjuseteren til Roland-familien kjørte inn foran huset, men jenta som dukket ut fra baksetet var en fremmed. Daniel hadde alltid syntes Evie var søt, men nå hadde det skjedd en eller annen mystisk metamorfose. Hun hadde dratt med tannregulering og et genert smil, og kom tilbake 8 uker senere med brun hud, kurver rundt hoftene og en dempet selvsikkerhet Daniel ikke hadde sett før. Max, som hadde flørtet med Trish den sommeren, innimellom plenklipping og trimming av McCarthy-eiendommens mange hekker, la ikke merke til noe. Synes du ikke Evie ser annerledes ut? Han og Max spilte ball dagen etter, og Evie var på den andre siden av gaten og hjalp faren å vaske bilen. Åssen annerledes? Max spratt basketballen i fortauet 3 ganger, irritert over at Daniel ledet over ham. Jeg vet ikke. Det var en løgn. Daniel var fullstendig klar over det. Hun har tatt av reguleringen. Å ja. Max festet blikket på kurven. Jeg så at hun tygget tyggegummi her om dagen. Daniel var forundret, og ikke så lite lettet, over at det var alt Max hadde lagt merke til. Blikket hans streifet over gaten. Evie så på dem, og holdt 2 fingre i været. En hemmelig kode de hadde utviklet i 3. klasse for å avtale neste møtested. 1 var garasjen til Max, 2 var hagebordet bak huset til Daniel, 3 var piletreet utenfor soveromsvinduet til Evie. Av en eller annen grunn følte Daniel et uventet brus av triumf, fordi Evie hadde valgt hans hus. Max kastet ballen i kurven og slo et slag i luften. Det er uavgjort. Skal vi slutte? Foreslo Daniel. Evie kommer bort. Max kikket over gaten, så at hun fulgte dem med øynene og snurret ballen på fingertuppen. Hun ser jammen annerledes ut. En del av Daniel angret på at han hadde åpnet den store kjeften sin, men den andre delen ville at Max skulle kjenne til det han hadde oppdaget. Han valgte den siste. Evie har solsikker i øynene. Jeg tror du er nødt til å komme deg ut av sola. Max kastet ballen til ham. En uke senere, mens Daniel samlet mot til å be Evie med ut på en iskrem, hadde hun kommet løpende over gaten, grepet hendene hans og snurret rundt i gresset til de begge var helt andpusten og fulle av latter. Daniel hadde ikke lyst til å slippe. Han hadde aldri visst at Evie luktet så godt. Føltes så godt. Hun dro ham med seg bort til muren.

0: Gjett hva Max gjorde. Han begynte med det opplagte. Max hadde fått husarrest igjen, og tok for seg listen. Evy fniste seg gjennom hvert punkt, helt til han ga opp. Ok, hva gjorde han? Evy kom nærmere, helt til pusten hennes blåste mot øret hans. Han ba meg ut. Han hva? Daniel dumpet tungt ned på muren og kjente den spisse kanten av en stein stikke inn i låret. Ba meg ut? Evy satte seg ved siden av ham. Er det sprøtt, eller hva? Han kom bort i går kveld. I går kveld? Kvelden før hadde han og Max spilt videospill. Evy satt barnevakt for en nabo lenger ned i gaten. Max hadde sagt til Daniel at han måtte tidlig hjem. Skal du gå? Evys kinn ble blussende røde. Jeg tror det. Er det for snålt? Max og meg, mener jeg. Kan du tenke deg? Nei. Nei, det kunne han ikke. Men Daniel kjente Evy godt nok til å vite at i løpet av de siste 24 timene hadde hun tenkt det. Du vet hvordan Max er, Evy. Daniel prøvde å se uberørt ut. Han går ut med mange jenter. Han blir fort lei. Det var det nærmeste en kritikk Daniel noen gang hadde uttalt om kameraten. Jeg vet det. Evy trakk foten langs muren, men han sa noe veldig søtt. Det hørtes ikke ut som Max i det hele tatt. Kanskje han forandrer seg? Hva sa han? Han sa at jeg hadde solsikker i øynene. Daniel stengte for minne. Det var lenge siden, mamma. Evy forelsket seg i Max. Alle elsket Max. Moren sendte ham et megetsigende blikk. Både du og jeg vet at Max Bennett ikke var perfekt. Da han døde, plasserte Evy ham på en pidestall. Moren tidde, veide ordene sine. Og Daniel, du plasserte henne på en pidestall også. Du behandler Evy som om hun er lagd av glass, og jeg er ikke sikker på om det har vært sunt for noen av dere. Hva hvis jeg fortalte deg at følelsene hennes har forandret seg? Angela sa ikke noe på en stund. Da ville jeg spørre hvorfor, etter alle disse årene. Det hadde Daniel også spurt seg. Evy hadde ikke returnert noen av de tapte anropene hans siden fredag kveld. Han hadde sett etter henne i kirken den formiddagen, men Cody hadde kommet til gudstjenesten alene. Hjertet til Evy er låst med bolt og slå, men det er på innsiden. Du kan prøve alt du kan for å finne en vei inn, men hun er den eneste som kan åpne. Du beskyldte meg nettopp for ikke å slåss for henne. Det er forskjell på å slåss for noen, og bli hengende og vente til de selv kommer ut. Begge deler kan fungere, men ikke nødvendigvis på samme kvinne. Vi er forskjellige, vet du. Ja, i hvert fall Genevieve. Daniel visste ikke at han hadde sagt det høyt før moren lo. I fall du ikke er klar over det, så liker hun deg. Daniel ristet på hodet. Genevieve stoler ikke på meg. Jeg tror kanskje ikke Genevieve har lyst til å støtte seg til noen, og det er gjerne et tegn på at noen hun brydde seg om, ikke var der når hun trengte ham. Daniel kunne ikke riste av seg følelsen at det var mer enn én noen. Takk, mamma. Daniel reiste seg opp og presset fram et halvhjertet smil. Hodet og hjertet hans var for fullt til å fortsette samtalen. Jeg ber for henne, og for deg. Daniel gikk ut til bilen med tanker og følelser i et sant virvar i hodet. Gud, Genevieve har reist så mange murer rundt seg. Jeg vet ikke om jeg klarer å bryte gjennom dem. Daniel forventet ikke alltid å høre det folk refererte til som den stille stemmen. Men denne gangen var svaret slett ikke stille. Jeg kan. Kapittel 47. Gina skjønte det var mandag. Telefonen vekket henne en time tidligere enn vekkerklokka. Sue hoppet over de vanlige høflighetsfrasene og fortalte Gina at hun ikke var bra og trengte noen til å åpne kaféen. Gina måtte bare anta at denne noen var henne. Hvem skal lage maten? Hun myste ned på klokka. Fem. Den personen som åpner døra, glefset sjefen hennes. Sue. Gina dumpet tilbake på ryggen. Jeg kan ikke lage mat. Du vil ikke lage mat. Det er noe helt annet. Hva med Denise? Denise kan koke vann. Da er det bare deg igjen. Gina kunne ikke si noe på det, fordi Sue hadde brutt samtalen. Hun svingte beina over sengekanten og grøsset da føttene kom i kontakt med gulvet. Meteorologen hadde varslet varmere vær de kommende dagene, men på deres kanter sa ikke det mer enn at kvikksølvet motstrebende ville trekke seg opp til 6-7 grader. Uten at hun lukket øynene, tegnet fantasien til Gina et toetasjes hus med en innbydende veranda som buet seg som et smil fra vinduslem til vinduslem. Hagegjerdet var en steinmur i stedet for stakitt, men det var ok. Et øyeblikk hadde hun vært fristet, virkelig fristet, til å takke ja til tilbudet fra Angela Moretti. Hvis romløsningen i nabohuset lignet den hjemme hos Daniels foreldre, ville hun ha et digert kjøkken, en ovn som kunne trenge bort kulden vinterkveld, og innebygde bokhyller. Og familien til Daniel som nærmeste naboer. Rain? Gina banket på soveromsdøra til datteren. Kan jeg komme inn? Ja. Rain satte seg opp og skjøv en håndfull hår ut av øynene. Hvorfor er du oppe så tidlig? Sue ringte akkurat. Hun vil at jeg skal åpne og lage mat. Kan hende jeg kommer litt senere hjem i dag. Det er greit. Det er en konsert på skolen i kveld, og Cody spurte om jeg hadde lyst til å gå. Hører jeg en liten nøling her? Rain la kinnet mot kneet. Det er ikke så farlig. Gina satte seg på sengekanten. De snakker om dere på skolen, ikke sant? Rådgiveren har bedt meg stikke innom kontoret i lunsjen i dag. Rain sukket. Som om jeg ikke vet hvordan det vil bli. Hvis du ikke vil gå alene, kan jeg møte deg der. Jeg er ikke alene. Rain kvalte en gjesp med håndbaken. Blir Cody med deg? Jeg har ikke sagt det til ham, men det går bra. Jeg har Gud i ryggen. Ikke glem vitaminene dine. Gina plantet et kyss på hodet til Rain og kjente smaken av jordbærsjampo. Ringer deg senere. Rain blunket. Er det alt? Ikke noe skeptisk blikk? Ikke ett kynisk øyenbryn som går i været? Var det det hun hadde gjort hele tiden? Ikke denne gangen. Ikke etter Cosys bakholdsangrep og Ryans mystiske innskytelse. Hun forsto det ikke, men hun kunne ikke forklare det bort heller. Kan jeg da gå ut fra at du vil bli med meg på mor- og datterlunsjen i kirken på lørdag? De arrangerer en sånn samling hvert år for jentene som går ut av videregående. En lunsj. I kirken. Med kvinnene som under iskampen hadde gitt ordet is et helt nytt lag av mening. De som trodde at hun og Rain hadde feid inn I byen med det ene mål for øyet å ødelegge ryktet til familien til hjembyens store helt. Men det fantes damer som Angela Moretti og søstrene til Daniel også. Skal de spille fotball? Rain gliste. Spiller det noen rolle? Det var umulig for Gina å viske ut glimtet av forventning I datterens øyne. Absolutt ikke. Rain veltet seg ut av senga og fulgte henne inn på kjøkkenet. Hvor kom den blomsten på bordet fra? Det en orkidé. Herr Moretti, faren til Daniel, ga den til meg. Rain skakket på hodet. Hva med reglen om ingen stueplanter? Ja, Genevieve, hva med den regelen? Og den om å holde Daniel Moretti på avstand. Hun hadde brutt begge to på en dag. Nikki sto og hutret utenfor døra da Gina kom til kaféen. Skrukkete klær, bustete hår og lepper med samme svake blåfarge som blåveisen under øyet. Det du som åpner I dag? Lettelsen til Nikki sto skrevet I ansiktet hennes. Hvor Sue? Syk. Døra satt fast, og Gina ga den et spark som hun mest av alt ville ha rettet mot han, som forhåpentligvis var ekskjæresten til Nikki. Jeg skal ringe litt rundt og prøve å få tak I hjelp til frokostrøsje, men det kan hende du må ta lunsjen alene. Nikki falt sammen. Jeg skulle til å spørre om jeg kunne gå noen timer før. Ungene var hos moren min I natt, men hun ville ikke ha dem hele dagen. Vi finner ut av det. Gina slo på lyset og skrudde på grillen mens Nikki satte kurs mot toalettet. Hun kom ut noen minutter etter, med det som hadde skjedd kvelden I forveien skjult bak en halv centimeters tykt lag foundation. Skru på lysene og sett over kaffen, instruerte Gina. Ok. Nikki begynte å gjespe og endte med å ynke seg. Smalt inn I ei dør I går, mumlet hun. Skjønner. Gina så henne rett inn I øynene. De tingene kommer jo kastende på deg. Nikki dukket nakken og flyktet. Gina trakk fingeren nedover papirlappen som var klistret opp ved siden av telefonen og begynte å slå nummer. Det tok ikke lang tid, for det var ikke så mange av dem. Servitrisene hadde det med å hoppe av til Eddies. Han var en mildere sjef enn Sue, og Tina hadde rett I at drikkepengene satt løsere hos gjestene hans. «Det ingen som tar telefonen», informerte Gina Nikki da jenta kom inn på kjøkkenet noen minutter senere. «Ser ut til at vi må klare oss alene.» «Kanskje det ikke kommer så mange kunder I dag?» Klokka over døra kimte, men det var ikke en kunde. Det var moren til Nikki. Hun marsjerte bort til datteren med ett barn ved hver hånd. «Jeg kan ha den minste noen timer til, men jeg klarer ikke disse to», sa hun. «Carl har forferdelig hodepine I dag.» Gina forsto utmerket hva som ble sagt. Carl hadde tømmermenn. Veslejenta begynte å sutre, og Gina, som hadde gjort det til en regel ikke å legge seg bort I andre saker, brøt den også. De kan leke I pauserommet til jeg får tak I en annen servitrise. Kvinnen slapp barna, men hun fortsatte å stirre på ansiktet til Nikki. «Hva var det du gjorde denne gangen?» «Typer som Victor finner du ikke overalt.» «Var det noe du ønsket å bestille?» avbrøt Gina. Kvinnen snøftet. «Nei, takk. Da må du ha en god dag.» Gina husjet Nikki og barna inn på kjøkkenet og ventet til hun var sikker på at moren hadde gått før hun lot kassa bli stående uten ettersyn. «Å, unnskyld, Gina.» De lutende skuldrene til Nikki fortalte Gina at jenta hadde sår på innsiden også. «Jeg skal sørge for at Luke og Ava ikke blir til bry.» Gina skjønte ikke helt hvordan Nikki skulle klare det, samtidig med at hun tok bestillinger og serverte ved bordene, men de hadde ikke noe valg. Vi klarer oss. Hun begynte å steke bacon til stamgjestene som jobbet nattskift borte på Leidermann, og dumpet en boks pølsesaus opp i kjelen. Første bestilling. Nikki klasket en papirlapp på disken og forsvant igjen. Dørklokka fortsatte å klinge. Gina var i ferd med å mikse sammen en ny forsyning pannekakerøre, da hun hørte uro ute i kaféen. Gjennom gluggene i svingdørene så hun en gruppe menn legge beslag på bord fem. De hadde ikke på uniform i dag, men Gina kjente igjen lederen deres. Å nei, ikke i dag. Hun klemte seg inn mot veggen før Daniel fikk øye på henne. Hodet til Nikki stakk inn mellom dørene, øynene var store av panikk. Jeg klarer ikke å holde unna, hva skal jeg gjøre? Ta bestillingene deres, sa Gina en tanke mer bryskt enn hun mente. Greit. Nikki forsvant. I dag, av alle dager, måtte Sue bli syk. Wendell hadde ikke dukket opp heller, så Gina sto uten hjelpegutt og oppvasker. Neste bestilling. Hun satte to tallerkener med eggerøre og stekte pølser på disken, og fikk øye på Nikki som sto klemt inn i et hjørne og snakket med noen i mobilen. Men det var ikke det som sendte pulsen til Gina i været. Det var Daniel, som beveget seg mellom bordene med en kaffekanne i hver hånd.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange har hørt om Albert Schweitzer, den tyske legen som dro til Fransk Kongo for å offre seg for dem som led mest. Han var fremragende både som teolog, kulturtenker, musiker og pasifist. Og han ble da også Nobelprisvinner i 1952. Sykehuset han drev i Lambarene fikk mange besøkende. En av dem forteller: han var 85 år gammel da jeg møtte ham på hospitalet ved Ogoveelven. I fritiden hans fikk jeg anledning til å samtale med ham. Og en hendelse husker jeg spesielt godt. Det var klokken 11 om formiddagen. Jeg vandret opp på en åskam sammen med Albert Schweitzer. Plutselig forlot han meg og småsprang nedover bakken til et sted der en afrikansk kvinne strevde med en stor bunt av fyringsved. Med beundring så jeg hvordan den 85 år gamle mannen tok hele byrden fra kvinnen og bar den opp bakken for henne. Jeg protesterte og sa noen ord om varmen og hans høye alder. Schweitzer svarte bare: ingen bør bære en så stor byrde alene. Denne sansen for å se etter andres byrder og bære den for dem eller sammen med dem er visst blitt borte på veien. Å være byrdebærere er en verdi vi ikke må miste. Eller hva syns du? Å bære byrder for andre kan gjøres på mange måter. I en femte klasse var det 14 gutter som ikke hadde et eneste hår på hodet. De var verken frikete eller nynazister. De ville identifisere seg med Jan, som fikk sterke medisinkurer mot kreft. Han hadde ikke noe valg. Håret falt av hodet hans i store tuster. Kameraten hans, Nils, fikk 13 gutter med seg. De barberte seg fullstendig, så Jan ikke skulle føle seg utenfor. Nå kunne ingen se hvem av de 14 som hadde kreft. Jans far snufset for å holde tårene tilbake da han så hva guttene hadde gjort. Han sa bare: «Jeg finner ikke ord». Men det ordet er faktisk mulig å finne. «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov», står det i den gode gamle boken. Ja, der finner vi også det fine ordspråket: «En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød». Det er ikke sikkert vi skal ta byrden fra vår bror og søster. Kanskje vi skal bære en del av den, eller bære den et lite stykke av veien, eller gi en smak av oppmuntring, støtte og solidaritet som gjør byrden lettere. Vi kan gjøre mye ved å mobilisere fram hos hverandre en styrke vi ikke trodde fantes. Alle byrder skal ikke bæres. Vi kan kaste fra oss synd og skyld, ja, legge det på ham som er evighetens byrdebærer, Jesus Kristus. Vi kan også overlate til ham det som bekymrer oss. Men det er ikke så lett i praksis. Byrder av sykdom, ondskapens følger, frykt og ensomhet kan vi prøve å bære for hverandre og med hverandre. Og sammen kan vi legge uroen for fremtiden i Guds hender. Og vi kan ta imot invitasjonen fra ham som sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Hos meg kan dere få hvile dere ut.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

at kutt, men reisen er slutt. Reisen er slutt. Jeg liker å savne, da kjenner jeg at jeg hører til.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.